0: Energy morgon.
1: Melissa på telefonen, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Är du bra på musik?
2: Nej,
0: bra.
2: Det är jätteintressant. Vi kör. Abba.
1: Det var Arvingarna.
0: Men du har bra självinsikt i alla fall, så kan man ju säga.
1: Men Melissa, vill du hälsa till någon?
2: Nej, det är bra.
1: Imorgon i Energy Morgon ska vi äntligen dyka ner i kommentarsfält och hitta de roligaste kommentarerna. Och vi kallar det såklart för klockren kommentar. Du har också chans att vinna pengar hela 3 gånger varje morgon i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling som kan ge dig 10 000 kronor.
3: Energy Morgon presenteras av
4: Energy. Give it up for Alex Warren.
5: Hey, it's Alex Warren.

0: vinster avslöjas snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energimorgon.
1: Melissa på telefonen, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Är du bra på musik?
2: Nej,
0: bra.
2: Det är jätteintressant. Vi kör. Abba.
1: Det var Arvingarna.
0: Men du har bra självinsikt i alla fall, så kan man ju säga.
1: Men Melissa, vill du hälsa till någon?
2: Nej, det är bra.
1: Imorgon i Energy Morgon ska vi äntligen dyka ner i kommentarsfält och hitta de roligaste kommentarerna. Och vi kallar det såklart för klockren kommentar. Du har också chans att vinna pengar hela tre gånger varje morgon i Kvitt eller Dubbelt, vår

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Vakna med Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: Sveas snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Lyssna på Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Alex Don Demina.
1: The only way to wake up. Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy hit.

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Har ni bra grannar, Anis och Sofia?
1: Jag har, de bästa grannarna skulle jag säga. Ja, jag har bland annat min bästa vän Sebastian Lundborg. Ja. New Kid är min granne.
0: Oj.
1: För att bara nämna några få.
0: Du är också nöjd med grannarna?
2: Ja, jag har Erik Gadd om vi nu ska flexa med känslan.
1: Ja, fan. Vem är din granne, Basse?
0: Linda Bengtsson. Nej, det inte. Du är också nöjd med grannarna?
2: Ja, jag har Erik Gadd om vi nu ska flexa med känslan.
1: Ja, fan. Vem är din granne, Basse?
0: Linda Bengtsson. Nej, det inte. Men då känner inte ni i varje fall att ni skulle vilja bajsa på era grannar.
1: Nej,
0: nej. Det finns annars en låt som handlar just om det tydligen. Och det är det som är felhörningen idag. Vi har en tjej som heter Helen Wold Magero Söderberg.
1: Otroligt namn.
0: Smakar vi det. Hon vill att vi ska syna en indisk artist.
1: Aha.
0: Som heter Shashwat Shashdev.
1: En gång till, vad heter det?
0: Shashwat Shashdev.
1: Shashwat Shashdev.
0: Med låten, faktiskt på engelska, Blessing the Bride. Det här är någon bröllopssång. Men det låter som att den här indiska mannen sjunger på svenska och sjunger då bajsa på dina grannar.
1: Okej.
2: Det här vill jag höra.
0: Okej,
1: det känns som att det här kommer vara en bra fel.
2: Ja, jag känner det också.
0: Jag känner också.
1: Eller hur?
0: Ja, men då kör vi. Bajsa på dina grannar.

0: Bajsa,
1: ja, han också menar det på ett sätt.
2: Ja, det här är ingen som sätter upp en lapp i tvättstugan, utan det här är pang på.
3: Bajsa, portina, grana.
1: Nej, det är som kraft.
2: Ja.
1: Fan, men de jävla grannarna festen. Vet du vad du borde göra? Fan, min gubben är bredvid mig. Kom in på min tvätttid. Vet du vad du borde göra då? Det låter också vackert på något sätt. Ja.
2: Hörrni, det här var väl en rolig fel. Hörrni.
1: Väldigt bra fel.
2: Vad glad jag blir.
1: Tack så mycket. Vad heter hon nu?
2: Ja, vad heter hon då?
1: Ja, vad heter hon? Alltså, Helene...
2: Hon heter allt möjligt. Helene Wold Magero Söderberg.
1: Du ska jag tacka.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. En applåd till våra lyssnare, Sveriges bästa lyssnare.
1: Såklart det.
0: Som delar med sig av felhörningar, av klockrena kommentarer och allt möjligt.
2: Vi är verkligen en radioshow av folket.
0: Ja, verkligen. Och i senaste segmentet, 1000-kronorsskrattet, ja, där får vi också in jättemånga bidrag. Det är alltså röstmeddelande som du, även du, kan skicka in dem med ett roligt skämt. Och sen i slutet av månaden så korar vi några vinnare som vi tyckte var de roligaste med 1000 kronor.
2: Ja!
0: Jag har inte hört de här skämten som kommer spelas upp nu, jag har bara fått dem framför mig. Så att jag är lika förväntansfull som er. Och nu kör vi. Här kommer skämtare nummer 1, Ulrika från Göteborg.
3: Har ni hört om han som ville tatuera in en 100-lapp på snoppen? Då sa tatueraren, oj, då får du ge mig 3 bra anledningar till varför jag ska göra det på dig. Ja, okej. Ja, för det första så gillar jag pengar. Och för det andra så gillar jag att se dem växa. Och för det tredje så vill jag sticka till min fruga en 100 då och då.
1: Det tycker jag var jättekul.
2: Det var roligt.
0: Jag tycker också det var roligt. Stark start.
1: Jag gillar att se den växa.
0: Här kommer skämt nummer 2 idag, Marcus.
4: Tjenare, Marcus här. Vilken Pokémon är alltid förkyld? Pikachu!
2: Det där är ju han som brukar vara på Nyhetsmorgon.
0: Nej, det är
2: du, vet du vem jag menar, Marcus Notorious,
1: han,
2: eller vad
1: han
2: heter.
1: Han är ekonomireporten.
2: Ja, han som alltid så hoppar isvak och grejer.
0: Ja, det var, ja. Kanske, jag säger inte
2: det,
0: att det var
2: det.
0: Det
2: lät exakt som han. Och han heter också Marcus.
0: Ja, okej, okay, kanske var det.
2: Ja, dåligt skämt också.
1: Ja, det, där, det är inte jättestarkt, nej.
0: Nej, då tar vi nästa. Camilla, kom igen.
5: Hej, hej, det var Camilla här. Tänkte bara dra en liten vits. Ja. Vad heter det när man får okontrollerad erektion? Ja, men det måste väl vara bråkstaken.
0: Sofia!

0: Vad är startsnöre?
1: Ja, det är sånt man drar igång till motorsågar och ja. Gräsklippar.
2: Ja, ja, ja, jag tänkte så här, dynamit.
0: Det lät roligare än vad det var.
1: Det var.
0: Bra delivery.
1: Ja, men stort tack alla som fortsätter att skicka in roliga skämt via DM på Instagram. Gör

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
2: Ja, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på
1: nej!
2: Annis, är du duktig på att ge?
3: Ja, ja.
1: Bra, tack för komplimang till mig.
3: Jo, visst. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
1: Ja.
2: Vet ni vilka man är dåliga på att ge komplimanger?
3: Pelisol.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Det här tycker jag är väldigt roligt. Älskar ju när det är nyhetsbloopers.
1: Mm.
0: Och ett klipp som har fått fart igen här sett nu, det är ett klipp från USA. Det här är, det har några år på nacken helt klart. Det är ett gammalt nyhetsinslag. Då är det en nyhetsankare där som ska presentera en intervju med en kille som heter Eric Wallheimer.
2: Wallheimer.
0: Ja.
2: Svårt efternamn.
0: Waldenheimer.
2: Waldenheimer.
0: Han är den första blinda personen som någonsin bestigit Mount Everest.
2: Åh jävlar, det är fan bra jobbat. Mm.
0: Men mitt i den här hyllningen då av hans bedrift så kommer en rejäl felsägning av då det här nyhetsankare. Lyssna in det här. Lyssna noga nu.
3: The break. We're going to interview Eric Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind.
2: Det är så, kan jag få göra en gång till?
1: Oh,
2: jag måste göra en gång till.
3: We're going to interview Eric Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind. So we'll hear about that.
1: Hur kan det bli så fel? Ja,
2: det var det sista jag förväntade mig.
1: But he's gay.
0: Alltså, no, förstår panik i henne när hon kommer på vad hon har sagt.
2: De hade säkert pratat någonting innan om att någon är gay.
0: Ja,
1: ja, eller hennes man har precis kommit ut för henne. Bara, jag kan inte vara gift med dig längre, jag är gay. Och det sitter hon och tänker på. Ja. Top of mind.
0: Nej, vi måste ta en gång till.
3: We're going to interview Eric Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind.
2: Det här är det bästa klippet jag har hört på internet i hela världen.
1: Herregud.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst avklipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan.
2: Mina damer och herrar, det här är segmentet där jag får äran att berätta en historia, en sann historia för er. Och idag är inget undantag. Det är en kylig eftermiddag i Skottland. Molnen hänger tungt över hustaken och vinden viner genom gatorna. Inne i en liten spritbutik glimrar flaskorna i det svaga ljuset när dörrens lilla klocka plötsligt klingar mjukt. In kliver en ung och reslig man med prydligt kortklippt hår. Aaron Morrison. Morrison har kastanjebruna ögon och vandrar långsamt över hyllorna som om han letade efter någonting mer än bara en flaska. Han tar tag i en vodkaflaska, han granskar den och i nästa ögonblick, puff, så är den borta. In under jackan, gömd från blicken. Ett klassiskt snatteri. Det hade kunnat sluta där. En liten förlust i butikens register. Men Aaron Morrison hade något mer i kikaren den dagen. Morrisons tilltalande yttre hade dragit till sig butiksbiträdets uppmärksamhet som noggrant följt Morrison mellan hyllorna. Istället för att bara smyga iväg med flaskan så väljer han att ta ett djärvt, nästan ofattbart steg. Just som han ska lämna butiken så stannar han upp och vänder sig mot butiksbiträdet. Han ler, lutar sig fram och börjar småprata. Och snart kommer frågan, skulle du vilja gå på dejt med mig? Butiksbiträdet blir paff. Det är ju inte varje dag som en snattare stannar för att flirta lite. Aaron fortsätter sin charmoffensiv. Han lämnar över sitt namn och sitt telefonnummer. Han lämnar butiken beslutsam om att han fixat kvällens sprit och morgondagens dejt. Men sanningen är förstås en helt annan. Tack vare informationen som Morrison lämnat till butiksbiträdet så behövdes ingen Sherlock Holmes för att lösa det här brottet. Aaron Morrison, Casanovan som ville stjäla både spritflaskor och kvinnohjärtan, dömdes till böter för stöld. Och det här får mig att tänka på Christer Pettersson som sa, håll det långt från fruntimmer och brännvin.
0: Vad fan, grabbar där ute.
2: Bara för att han är skitsnygg så betyder det inte att han inte ska få snatta.
0: Gå bara därifrån, så hade du ju liksom gått galant.
3: Eller
0: för
3: kanske inte snatta alls, för om jag får vara.
0: Ja, det är också ett alternativ, helt klart. Anis Crime Time, tack så mycket.
2: Du ska ta.
0: Får de bara här på

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Clap your hands, don't clap your hands, don't clap your hands. You want me, you know I want you. I know you want.

0: Onsdag morgon, god morgon. Varför är jag så glad? Jo, för Energy Morgon drar igång. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och just Anis och Sofia kommer in här i studion om en liten stund. Vi ska bland annat lära känna denna dag lite bättre. Och alldeles strax också skratta till morgonens felhörningsfavorit. Så det är en mycket bra start. Först ut, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, idag vankas paraplyväder med växlande molnighet och regnskurar på många håll. Temperaturer mellan 9 och 16 grader. This is the morning
3: show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
4: Första platsen, det yrket du ska ha för att lyckas bäst i din relation är optiker.
5: Det relationer kräver mycket arbete. Man måste ju kunna se varandra. Det var jätteroligt själv.
4: Ja, det var jätteroligt.
5: Jag vill göra slut. För du ser inte mig längre. Alla vet vad jag ser dig i 4K, snackar du om?
3: Energy morgon, gör din morgon.

0: onsdagsmorgon. Vi
1: börjar närma oss kvart
0: över sex. Och Anis och Sofia dundrar in strax. Vi ska lära känna denna dag lite bättre. Men innan det såklart en jätterolig felhörningsfavorit. Vi ska få oss en Michael Jackson-felhörning. Mm. Det här är en tjej som heter Elin Andersson. Hon kommer från Göteborg som har skickat in detta. Och hon vill att vi ska syna You Are Not Alone.
2: En av de finaste låtarna som någonsin skrivit.
0: Mm, verkligen, med just Michael Jackson. För det finns en textrad i den här låten som är då Your burdens I will bear. Alltså att Your burdens I will bear sjunger Michael Jackson. Men det låter tydligt som han sjunger Your burgers are the best.
2: Your burgers are the best.
0: Att Michael helt otippat bara sjunger om att dina hamburgare är de bästa.
2: Ja, rimligt.
0: Your burgers are the best. Kom igen. Your burgers
3: are the best. Det var ju exakt. Gud, så roligt.
0: Jätteroligt.
3: Roligt att skriva in den raden i en kärleksballad också.
2: För också
3: att jag älskar dig på så många sätt, Anis. Och dina burgare är de bästa.
2: Ja, det är en väldigt, det är väldigt fin, det är en väldigt fin grej att säga till någon.
0: Ja. Vi tar en gång till, va?
2: Det är en väldigt bra felhörning där. Det är en väldigt bra låt också. Och hamburgare är väldigt gott.
0: En 10-poängare då?
2: En 10-poängare. Yeah.
3: Jag måste fråga Anis. Du har, apropå Michael Jackson, du kan moonwalka, va?
2: Jag kan moonwalka. Ja,
3: du hade en sån aura.
2: Det finns mycket jag kan. Moonwalk är en utav dem. Jag besitter jättemycket onödiga kunskaper.
3: Men alltså moonwalk, det skulle impa på mig alltså.
2: Jag kan lära dig.
0: Alltså det är en sak att säga jag kan moonwalka. Det är en annan sak att moonwalka och visa att man kan det.
3: Du kan inte moonwalka.
2: Nej, du har en aura att du säger att du kan moonwalka, men det ser för jävligt ut.
0: Nej, jag kan inte alls. Jag
2: har övat.
3: Jag kan knappt gå.
2: Hela min ungdom framför tvn har jag övat, ska jag berätta för dig.
4: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Sverige. Onsdag morgon, klockan är runt 20:06. Energimorgon är samlade, Anis och Sofia här. Och då tycker jag det är hög tid att vi lär känna denna dag lite bättre. Ja, idag är det 16 september och apropå dag, det är just Dag som har namnsdag tillsammans med Daga. Gratulerar.
1: Det är ingen som heter Daga.
2: Jo, jag känner en Daga. Hon är väldigt vacker dessutom.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Fyller du år idag? Grattis! Men då är det också födelsedag med bland annat Håkan Juholt, gammal socialdemokratisk partiledare. Han blir 64. Mark Anthony, sångare, puertorinsk-amerikansk. Han blir 58. Flo Rida fyller år 47. Och även Nick Jonas från då The Jonas Brothers fyller 34. Men morgonens ljud hoppar vi till. Vi gör det, vi lyssnar in ett ljud varje morgon som på något sätt förknippas med dagens datum. Vi ska tillbaka till 1990, för just detta datum så hade den svenska tv-kanalen TV4 premiärsändning. Och kanalen sågades skoningslöst i kvällspressen som ett stort fiasko när det begav

0: sig. Men det här är alltså det första någonsin från TV4 vi ska höra nu.
1: Hej och välkomna till TV4, alla svenska och norska tittare. Ikväll skriver vi historia. Det är premiär för en ny TV-kanal. Jag heter Kristina Wik och jag är en av de 5 programpresentatörer som ni kommer att träffa här i fyran.
2: Mm. Men du var väl en del av det här, Sofia?
3: Jag började på TV4 precis några månader efter det här. Men jag var på festen, det var en jättefest på Kungliga Tennishallen i Stockholm. Där jag och min kompis hade en tävling om hur många killar vi kunde hångla med.
4: Vem vann?
3: Kommer inte ihåg, men vi jobbade av några.
2: Kul.
0: Morgonens anledning att fira finns alltid något. Och idag är det guacamole-dagen. Det gillar ni, va?
3: Mm. Älskar. Jag kan äta det som middag. Ja. Alltså bara guacamole.
2: Ja, faktiskt.
0: Idag är det också den udda dagen samla på stenar-dagen. Och jag som är då pappa till 3 grabbar. Det samlas en del stenar. Och det får mig att tänka på den gången jag köpte då en jacka till min son Vincent. Han var då 4 år. Räknade. Han har 12 fickor på den här jackan.
2: Jag becknade din son.
0: Vet ni vad det enda han har i fickorna är?
3: Stenar!
0: Så ja, det har samlats en del stenar genom åren. Men hörni, vi har en supershow framför oss. Verkligen. För idag kommer ingen mindre än Pernilla Wahlgren hit. Och hon är då aktuell med en ny säsong av Wahlgrens värld bland annat. Kristallen-vinnare gick hon och blev också för någon vecka sedan. Och sen ska hon också få utse Sveriges genom tiderna bästa Göteborgs vits. Så det här blir en show du sent kommer glömma. Vi ska också tävla förstås 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vår musiktävling kan vinna 10 000. Och första chansen om cirka 10 minuter. Åk med oss här på Energy Morgon. God morgon.

och det är onsdag morgon. Energimorgon lyssnar du självfallet på Basse, Sofia Wistam, Anis Don, mina trion som varje morgon hela tre gånger ger dig chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vår musiktävling som vanligt handlar om att du kommer att höra fem låtar. Sätter du artist eller grupp bakom dessa fem så kammar du hem 10 000. Men du måste ju börja med att ringa förstås. Så numret är 020 40 39 00. Kör alldeles strax. Och ja, kul! Partyt är tillbaka och då pratar jag om Energy Pre-Party. Vi vill ha dig på plats. Lyssna in det här.

0: Vi tävlar alldeles strax i Kvitt eller dubbelt. Är du sugen att visa vad du kan när det handlar om musik? 020 40 39 00 och det är 10 000 som du kan vinna. Men först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, idag vankas paraplyväder med växlande molnighet och regnskurar på många håll. Temperaturer mellan 9 och 16 grader. Wake up!
3: Energimorgon gör din morgon roligare.
4: Wake up. Vad vill du säga att
5: ajura, jag var på jazzklubben
6: här. Men vad fan är jazzet?
7: Ja, men det är lite pappa du lulul
6: da pappa. Är det sådär?
7: Ja, men ja, typ låter det så. Lite pappa du lulul
3: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: tredje morgon lyssnar du på, vad skulle du annars lyssna på?
1: Ja, precis.
0: Enda alternativet för guds skull. Och vi ska tävla i kvitt eller dubbel. Den här blir roligare och roligare för varje gång jag får köra den, tycker jag faktiskt. Det är spännande. Handlar då om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar du den vinner du 100 kronor och får man välja då kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund. Kortare.
2: Alltså 4 sekunder som det är 3, 2, 1. Och då man det i hand, då vinner man 10 000 spänn.
0: Yes. Vi säger god morgon till Rasmus från Avesta. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: God morgon. Ja. Vad önskar du för musik då här helst?
3: Ja, musik som jag brukar lyssna på.
2: Ah. Och vad är det då?
3: Ja, men det är väl allt från, jag lyssnar på lite Metallica.
1: Mm. Rockille. Mm.
3: Ja, och det mesta.
2: Okay. Men är du redo för 5 sekunder?
3: Jag är redo.
2: Kommer den.
3: Miley Cyrus
2: är rätt svar.
1: 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Vi kör dubbelt.
0: All right. Legend. Här kommer 4 sekunder. Elton John.
1: Väldigt lätt än så länge. 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Vi kör dubbelt.
2: Ja. Mm.
0: Då kommer 3 sekunder. Här.
3: Håkan Hellström.
2: Håkan Hellström lät det som, ja, det var det. If it sounds like dog, it talks like dog, it is dog. Det var Håkan Hellström.
3: Ja.
1: 400 kronor i dina, kvitt eller dubbelt?
3: Vi kör dubbelt.
2: Känner ni att han är väldigt duktig? Känner du bara så att vi har att göra med ett proffs här?
0: Jag tror vi har att göra med ett proffs, helt klart. Men här kommer 2 sekunder.
3: Lucas Graham,
2: fan, det är enkelt idag.
1: Okej. 800 kronor är dina nu. Du kan stanna. Du har nu vunnit det. Men du kan också förlora dem om du inte tar 1 sekunden.
3: Ja, nej, men det känns som att det går bra. Så vi tar dubbelt.
2: Det gör du rätt i.
0: Okej.
1: Okay. 1 sekund. Lyssna noga nu. Det går så fort.
0: Jag blir så nervös. Okej. Okay. Rasmus, 1 sekund för 10 000. Lyssna noga nu. 3, 2.
2: Du gissar på Motley Crue. Ja, den där klarar inte ens jag. Vad var rätt svar, Basse?
0: Det var Weezer med låten Buddy Holly.
3: Den gick jag bet på.
2: Mm. Ja. Men vet du vad? Fram tills dess var du en av de bästa jag någonsin har hört.
1: Ja,
2: var med i det här spelet, ska jag väl säga.
0: Ja,
2: du var väldigt, väldigt, väldigt, väldigt bra.
3: Mm.
2: Och så får du ringa och vara med igen.
3: Jajamän.
2: Bra. Snyggt jobbat.
0: Ha det bra, Rasmus.
3: Hej.
1: Du såg nervöst, Basse.
2: Vet du vad? När man får alltså Elton John, Håkan Hellström, Lucas Graham, alltså när det är ribban, då kan jag ändå köpa att det ligger en Ron Weasley eller vad det hette på slutet.
0: Weezer, det är de som gjorde I'm just a teenage dirtbag.
2: Ja, var det den låten?
0: Nej, det var inte.
1: Nej,
0: men också, hallå,
2: men
0: också, det är en jättestor låt.
2: Ja,
0: jag skäms inte för den.
2: Det är också 10 000 i potten. Det ska inte vara lätt.
0: Vi ska inte ge bort våra pengar.
2: De kan ge till mig i så fall.
0: Det ska vi göra.
2: Ja.
0: Om en timme kör vi igen i kvitt eller dubbelt. Ta chansen du då på 020 40 39 00. Ny musik från Swedish House Mafia och Lykke Li. Happiness is so sad på Energy.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina.
1: Så är det.
0: Vet inte vad som hände i Las Vegas? Det har jag inte berättat för er. Jag och min familj var ju där i somras.
2: Mm. Ja. Men du var där i 3 veckor, eller det var lång tid?
0: Jag var där i 3 veckor och det blev mycket poolhäng.
1: Mm. Mm.
0: En dag var vi i poolen hela familjen. Mm. Och det var så varmt så att jag och barnen sa, nej men vi går till hotellet, softar en stund. Men ligg kvar och sola där du, hjärtat, säger jag till min fru. Mm. Så hon ligger kvar i solstolen. Det som händer då är att en ung man,
2: oh,
0: när hon är själv där, ligger och solar, kommer fram och säger hello. Och hon bara, hello, hello. Och så säger han bara, I've never been here before. What's your favorite drink? What's good here? What's your favorite drink? Och då sa han, gin och tonic. Okay, thank you, bye. Det går 10 minuter, vad händer?
2: Oh.
1: Han kommer med en gin och tonic.
0: Han kommer med min fru med en gin och tonic. Och ja, han lägger på liksom, han börjar ragga hjärnet på.
1: Mm. Tog hon emot den, alltså entertainade
0: hon,
1: hon
0: emot den? Tog 2 sekunder så vill hon honom till. Nej, men hon tog emot den. Och hon fortsatte samtalet också med den här mannen. Han var ung också och vältränad.
1: Nu sitter du i skiten.
2: Ja, men du, kan man inte leka med tanken lite? Kan man inte få unna henne och leka med tanken lite?
0: Men det var exakt det jag gjorde. Jag blev jätteglad.
2: Inte
0: för
2: svartsjuk?
0: Nej,
2: gud, nej, för jag skulle inte heller bli svartsjuk. Nej. Gud vad jag pratar skit, kände jag nu.
1: Magnus ligger vid poolen. Dit kommer Jessica Alba.
2: Nej, men jag skulle bli svartsjuk.
1: Hello sir, you look so handsome. What's your favorite drink?
2: Men jag kände det nu. Men min fråga är ju så här. Hon skuttade hem sen till dig och berättade det här.
0: Ja, hon var som ett litet barn. Vet du vad som hände? Hon var jättestolt. Och därför blev jag glad. För det var en rolig grej i vårt förhållande. Det var inte alls en sån här hysch-hysch eller något.
2: Du tänkte radiokontent, erkänd.
0: Ja, det tänkte jag också. Men sen var det liksom skämt hela Vegas. Så här, vågar jag lämna dig själv här? Eller inte han, liksom.
2: Erkänn att du blev lite kärare.
0: Japp!
1: Det där är ju en grej, att det är ofta 2 läger. Antingen så blir man arg, eller så blir man så men det är sexigt att folk vill ha min tjej.
0: Det är bara stolthet.
1: Men ni har en trygg relation.
0: Ja,
2: okay. Men Magnus låter ni vara.
1: Inga GT till Magnus. Men jag tänker också, om man själv hade varit i den situationen. Alltså, om man är med sin partner, och partner har tagit med och gått i rummet. Det är inte så att man bara, oj, det här kan jag inte berätta. Utan man hade ju aldrig agerat på det. Eller så här, det jag hade gjort i den här situationen är att jag hade bara, wow, tack, gin och tonic. Min tjej älskar också det. Eller jag hade flikat in det. Och sen, för då har man liksom gjort sitt. Och sen kan man gå och berätta.
0: Mm.
1: Och känna sig smickrad.
0: Ja, visst. Men det roliga var också att hon sa det, vi har varit ihop i 16-17 år. Hon sa, jag har blivit så dålig på att kallprata med män. Så det här raggningsspelet.
1: Och du bara, bra!
0: Ja, så hon sa att det blev jättepinsamt. Och han frågade liksom,
2: vädret?
0: Hon sa det
2: har du vunnit något?
0: Ja, det var klassiskt. Men how long are you gonna stay here in the Witch Hotel? Och så vidare. Så att jag åker själv till Vegas nästa år.
1: Exakt, vad har vi lärt oss? Lämna inte kärringen i poolen i Vegas.
0: Hörrni, morgonens virala klipp. Min favorit, jag älskar den programpunkten. Vi lyssnar helt enkelt in ett viralt klipp som får oss att skratta. Och alldeles strax, ja, det blir lite politik. Det har sett ut den senaste tiden. Men det är tydligen en reporter som råkar kalla en partiledare, utan att veta om det, för en viss kroppsdel. Jätteroligt, alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.

0: morgon och välkommen. Energy Morgon lyssnar du såklart på. Vi är framme nu vid morgonens virala klipp. Jag gillar den idag faktiskt. Den är så enkel och så rolig. Och, men vi ska lyssna in en sändning från SVT. Det är nyheterna och den kvinnliga reporten där skulle på något sätt presentera eller lämna över till Per Bolund som då var Miljöpartiets språkrör.
1: Ja.
0: Rör. Språk. Rör. Och inga annat.
2: Jag kan höra vad Miljöpartiets språkrör Per Bolund sa om budgeten för ett rör.
1: Ja, han är ett jävla arsle.
0: Ja, det är han. Hannes, vad är ett språkrör? En språkröv, vad är det för någonting?
1: Nej, men en språkröv, det är en sån som kan fisa i olika tonarter.
3: Just det, en liten melodi till och med. Mm.
2: Miljöpartiets språkröv. Rör.
1: Oh, så fånigt. Undrar om hon fick be om ursäkt för det. Hörru, förlåt, jag kallar dig arsle.
3: Men det där är liksom så här, när sändningen är slut, hon bara, hoppas ingen hör det, hoppas ingen hör det, hoppas ingen hör det.
0: Ja, verkligen. Jag sa väl inte fel, sa jag det? Jo, du sa...
2: Språkröv, rör.
1: I det läget borde hon inte rättat sig själv, utan sagt röv och sagt, nej, jag sa rör.
0: Ja, men jag tror man kan dodga mer såna här liksom, virala klipp om man bara inte rättar sig själv, precis som du säger. Men det gjorde hon inte, och därför...

0: Klockan är 7, det är en regnig onsdag morgon, men alldeles strax så ska det äntligen komma in en riktig stjärna här i studion, No Offense-gänget.
1: Ja, riktiga kändisar.
2: Jag vet vem det är och jag har henne på Hitta mina vänner.
0: Så har du det?
2: Ja, så jag kan stalka henne och se om hon är i närheten.
1: Allas dröm att ha Pernilla Wahlgren på Hitta mina vänner.
0: Du har ju varit på mig och klagat att jag har min fru i sån här Hitta, för du tycker att jag spionerar på henne.
2: Jag har inte min man, men jag har Pernilla.
0: Det är sinnessjukt.
1: Har din man dig?
2: Nej.
1: Nej.
2: Men ja, det är väldigt, vi jobbar ju tillsammans en hel del och det är väldigt frustrerande att hon säger ibland att hon är någonstans och inte är där.
1: Men vet hon inte att du har henne?
2: Jo, hon har mig. Hon stalkar mig lika mycket.
0: Okej, men kan du kolla om hon är i huset?
2: Okej, jag ska kolla. Jajamensan, det är hon.
0: Tänk om det är, nej, hon Uppsala.
2: Skulle kunna vara. Du ser, du skämtar, men så skulle det kunna vara.
0: Vad bra, för då släpper vi in Pernilla Wahlgren in i studion alldeles strax. Hon är ju aktuell med bland annat Wahlgrens värld som har premiär i veckan. Men sen ska vi också med hjälp av Pernilla utse Sveriges roligaste Göteborgsvits.
1: Mm. Så hon gillar ju Göteborgsvitsar, har vi lärt oss.
0: Mm. Det har vi lärt oss. Så att, det har skickats in jättemånga under veckan som har gått. Så det ska bli kul att hugga tag i. Vi ska också såklart alldeles strax få skratta till morgonens felhörning. Vilken supershow.
1: Verkligen.
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Morgons felhörning, en riktigt rolig sådan skulle du få alldeles strax. Och sen kommer ju Pernilla Wahlgren till studion. Men först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, idag vankas paraplyväder med växlande molnighet och regnskurar på många håll. Temperaturer mellan 9 och 16 grader. This is the morning
3: show, so wake up. Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Magnus, han är väldigt nyttig av sig. Han äter bara nyttig mat. Och jag, som gillar sötsaker väldigt, väldigt mycket. Jag vill äta godis helst varje dag. Men Magnus bara säger, nej Sofia, du får bara äta godis på helger. Det har ju slutat med att jag äter godis i smyg. I bilen på väg hem.
5: Riktig crack-pundare.
3: Ja. Energy morgon gör din morgon roligare.

0: 12 minuter över 7 är klockan. Det här är Energy Morgon och med dig är Basse.
1: Sofia Wistam och Anis Don Denin.
2: Här är vi.
1: Och här är morgonens felhörning.
2: Kul.
1: Ja, det är den. Det är Jonas Heinola
2: som har Heinola.
1: Han vill att vi ska syna Roxette.
2: Roxette. Mm-hmm.
1: Fading like a flower.
2: Mm. Hur går den, Basse?
1: Fading like a flower.
2: Yeah.
1: Na, na, na, na, na. En låt vi har hört många gånger. Oh. Kanske inte du.
2: Nej, det
1: har jag hört den många gånger. Men kommer aldrig höra den på samma sätt igen. Och det är tack vare den här felhörningen. För i den här låten finns det en textrad då Marie Fredriksson sjunger Beaten by the storm.
2: Mm-hmm. By the storm.
1: Men det låter som att en norsk kvinna kommer in och säger Piten bare står.
2: Piten bare står.
1: Piten bare står.
3: Piten bare står.
1: Dag ut och dag in. Piten bare står.
2: Okej, okay. Piten bare står.
3: Så det här är egentligen en norsk felhörning.
2: Ja, vi ska gå in. Nu går vi international gänget.
1: Okay. Piten bare står.
2: Jag ser också en så, tänk en kvinnlig Erling Haaland. Alltså en långståtlig norsk kvinna i liksom Eurovision. Mm. Ja. Tänk dig en Sanna Nilsen, fast då från Norge. Ja. Och så står hon och sjunger ut.
3: Men jag, kan det inte vara en Viagra-reklam?
2: Ja, där sa du det.
1: Ja, 100%.
2: Så här hade reklamen låtit. Har du också problem med erektionen? Då har vi lösningen för dig. Efter 15 minuter kommer du känna så här.
1: Visst var det roligt?
3: Det var
2: väldigt kul.
1: Ja,
2: tack, Heinola.
1: Heinola, Jonas i förnamn, stort tack. Har du en rolig felhörning? Ja, men skicka in den för all del. Via vårt DM på Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag för hela familjen med svensk kyckling ifrån Kronfågel.
2: Ifrån Norge, tror jag.
1: Ifrån Norge. Pernilla Wahlgren är på väg in i Energy Morgon-studion.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Så hon har ett CV längre än Sofia Wistams senaste krognota. Det är långt.
1: Vi hade den gemensamt, vill jag bara säga.
0: Ja, kan det vara. Hon har stått på scen sedan hon var 4 år, tävlat 5 gånger i Mello, gjort Piccadilly Circus till en klassiker, spelat musikal, sålt ut shower, lett Allsång på Skansen, suttit i Mask Singer och släppt in hela svenska folket i Wahlgrens värld. Hon heter Pernilla Wahlgren!
2: Äntligen en riktig kändis här inne.
3: Skönt. Så.
0: Jag får dras med de här två B-kändisarna hela dagen.
3: Men nu kommer jag och väger upp och har lite kärnglans här.
0: Hur är läget idag, Pernilla?
3: Det är jättebra. Mm. Livet leker. Jag hade en otrolig champagnelunch med Sofia Wistam igår. Och gick och la mig 9 på kvällen och vaknade 9. Jag sov i 12 timmar.
1: Ja, men alltså, det är inte ofta det händer.
3: Nej,
1: alltså,
3: aldrig.
1: Jag känner då som nära vän, gud vad härligt för dig. Mm. För hon jobbar så sjukt mycket. Mm. Att sova, det gör du sällan.
3: Ja, nej. Så det var jättehärligt.
0: Jag kan tänka mig att du är lite orsaken till att Sofia då och då ramlar in här lite bakis.
2: Jag tror också Sofia kan vara orsaken till att Sofia ramlar in här bakis.
3: Ja, så är det också. Men vi älskar ju livets goda. Mm. Det kan man ju säga.
0: Det gör ni rätt i, tycker jag. Mm. Men jag vill ändå börja prata om Kristallen. Stort grattis, årets programledare.
3: Bra. Tack jobbat. Så hemskt mycket, tack snälla. Väldigt, väldigt.
1: Den var också rosa, hon är väldigt glad för det. Mm. För det matchar hennes inredning.
0: Mm. Ja, grattis.
2: Väl förtjänt, faktiskt.
3: Men det sjuka är att jag och Bianca och Wahlgrens värld har aldrig vunnit årets reality. Det är ju det vi liksom gör bäst. Men där förlorar vi alltid mot någonstans där sjuksköterskor eller truckförare eller så här, folk som kanske gör lite mer
1: jobb.
3: Ja, exakt. Kanske nästa gång när vi då firar 20-säsongsjubileum.
0: Mm. Vi ska snacka om det alldeles strax. Mm. Men det var ju då för Allsång på Skansen som du vann.
3: Ja, det var det. Så och jag känner mig jättestolt för det. För det är ett väldigt, väldigt roligt program att göra. Mm. Och även om jag jobbar på somrarna så är det värt det.
0: Så roligt så att du gör det nästa år?
3: Exakt.
0: Ja, det är den påskrivet och klart, eller?
3: Ja, eller du trodde du att du fick ett stort...
0: Jag fick ett skop, jag tänkte nu.
2: Men det går ju väl ut. Men jag tänker också att jag tycker väldigt... Den dagen du känner så här, nu har jag allsångat färdigt. Det kommer vara jävligt tufft för den som ska ta efter dig. Alltså för att du ska förstå nivån, Basse. Tänk dig när Sir Alex Ferguson klev av som tränare i Manchester United.
0: Det har varit kaos.
1: Nu förstod även de manliga lyssnarna.
0: Ja.
1: Tackan.
0: Men du, vi måste bena ut ett litet rykte som florerar just nu.
2: Mm. Vad är det nu?
0: Nej, men jag har ju örat vid rälsen, så att säga, både här och där i den här branschen. Och du får säga om det är sant eller inte.
3: Mm.
0: Att du ska vara med i Melodifestivalen nu, nästa Mello.
3: Jaha! Nej, jag har fått förfrågan.
0: Har du?
3: Absolut. Ja, jag har till och med fått någon låt skriven till mig.
1: Gud, vad roligt att du ramlade i den där fällan, Pernilla. Säg, han har inte hört det, du kan bara säga sådär.
0: Och
1: du
0: bara
3: ramlade i det. Nej, men jag kan inte dementera, så det är ingen fara.
0: Men du fick frågan i år, eller? Du har väl,
2: jag kan tänka mig att du har
1: det. Kanske får det varje år.
3: Ja, precis. Nästan, eller mer eller mindre. Det finns alltid folk som skriver låtar och så här. Men du var en väldigt, väldigt bra låtskrivare, verkligen.
1: Men skulle du vara sugen på att göra det?
3: Jag är mer sugen på att leda Melodifestivalen.
2: Det borde du göra.
3: Ja.
1: Jag kan väl få dementera ett annat rykte då, som jag lyckades sprida om den här familjen häromdagen. För jag liksom gick på, det var något klick, det stod så här: Benjamin ska bli ny jury i Mästerkocken.
0: Mm.
1: Och jag såg någon rubrik och vi har ju inte pratat om det, så jag var lite så här förvånad, eftersom min son söker också, så att inte du har sagt något. Men då blev det en sanning och nu fick jag så här ett sms från Aftonbladet. Okej, Sofia, är det sant? Och jag bara, och så var det ju inte sant. Det är bara ett rykte att folk vill att han ska
2: göra den artikeln, jag tog fram den. Alltså rubriken är verkligen chockvalet. Benjamin Ingrosso ersätter Mischa Billing i Sveriges Mästerkock. Och sen går man in på artikeln och då är det så här: vilka vi vill från den här skvallerblaskan då. Vilka vi vill ska...
3: De har en egen liten panel.
2: Och de vill att Benjamin, men att de

0: artikel till
1: chockbeskedet.
2: Snacka om att skapa sin egen sanning.
3: Ja, ja. Men det är folk som jag som bara scrollar förbi, då är det så här, okej, okay, wow.
0: Men det är ju också premiär den här veckan för Wahlgrens värld, säsong 20.
2: Säsong 20, sjukt va?
0: Herregud. Vi ska prata om det alldeles, alldeles strax här på Energy Morgon. Du ska få en till applåd, för det är så härligt när du är här. Pernilla Wahlgren!

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina med Pernilla Wahlgren. Ja, men då var det dags igen. Ny säsong av Wahlgrens värld, säsong 20.
1: Ja.
2: Hur skiljer sig säsong 20 från de andra 19 säsongerna?
1: Exakt. Nej, men det är väl, jag tror att det som är hela grejen är att alltså innehållet skiljer sig självklart eftersom det är ett nytt år och det händer nya saker. Men jag tror att den här blandningen av liksom skratt och bråk och tårar och knäppa saker, djupa saker och att vi är oss själva, det är väl det som folk gillar liksom. Mm.
2: Vad är det som gör, tror du, att folk älskar Wahlgrens värld?
1: Nej, men jag tror att det är en blandning av igenkänningseffekten. Folk kan känna igen sig i mamma-dotter-konflikter eller liksom saker vi går igenom. Vi gjorde ADHD-utredning och det var väldigt många som kände så här: wow, oj, det gav mig liksom en anledning till att också göra en utredning och inte skämmas för och såna här saker. Men sen också att vi är väldigt bjussiga. Vi är bjussiga med vårt privatliv och vi liksom har inga problem med att göra humor på vår egen bekostnad. Så att vi driver med oss själva väldigt mycket.
3: Mm. Men växthusbråket då, som har liksom blivit liksom etablerat nu.
2: Vad är det?
3: Det är när Christian och Pernilla, växthusbråket, ni sitter och diskuterar helt enkelt.
1: Vi ska ha en romantisk middag egentligen och fira att vi har varit gifta i 2 år. Men det kulminerar i värsta bråket. Och det är sånt där som, det är ju det som också är lite sjukt i min värld, att när jag står som liksom allsångsledare på Skansen, då tänkte vi bara, nu ska vi ta ett litet klipp från min vardag hemma, mellan liksom allsångerna, och så visar man när jag och Christian bråkar. Det hade ju inte gått.
2: Nej.
1: För där är jag ju programledare, punkt. Liksom, även om jag skojar om mig själv också där. Men Wahlgrens värld, det är rå reality.
3: Men inte bara att ni bråkar, ni väljer också att sända. Både du och Christian bara, okej, vi sänder det här. Det är ju nästa steg, för jag kan tänka mig i alla reality så tjafsas det, men så kanske det klipps bort.
1: Nej, men jag skulle bara säga, ja, och det är väl kanske det som gör oss, liksom, varför vi fortsätter. För jag tror väldigt många som försöker att starta reality och det går en säsong och de kanske har 6 avsnitt. Vi kör ju aldrig mindre än 12. Liksom.
3: Jag undrar en sak, när ni börjar tjafsa och så vidare. Ni sitter där, ni är ensamma, men det är ni ju inte, för ni har ju också ett team. Precis som här i radiostudion nu så står det en ljudtekniker och en kameraman och filmar er när ni har det här megabråket liksom. Tänker du på det då eller glömmer du bort dem?
1: Man glömmer faktiskt bort dem, det gör man. Så det är ju väldigt konstigt det vi gör. Och jag vet att vart folk som sa just efter det grälet att nej, jag mådde så dåligt, jag kunde inte titta. Eller Micke Binderfelt sa det, nej, jag mådde så dåligt, jag tittade där. Det är klart, för du släpps in i något som är väldigt, väldigt privat. Men det blir för oss också, och det har jag och Bianca sagt, 10 års terapi för henne och mig i vår relation. Och det kommer bli en otrolig wake-up call för oss och vår relation nu i säsong 20. Det har alltså gått 10 år av terapi mellan henne och mig, och nu är det något som händer i den här säsongen som sänds nu, där vi för första gången möts på ett sätt som vi inte har mötts tidigare.
0: Alltså premiär Wahlgrens värld säsong 20 imorgon. Men sen ska du också vara med i ett annat tv-program som även Anis Don Demina ska vara med i.
2: Ja, Semestertestarna.
1: Semestertestarna.
0: Vad är det för program då?
2: Det är komikerpar, jag åker med Berra, du åkte med Ola Forssmed, som åker till olika ställen och upptäcker. Jag och Berra åkte till Mexiko.
1: Och medan de var i Mexiko så åkte jag Ola Finlands båt.
2: Ja, budgeten tog slut efter våra business class. Det händer mycket, jag blir kidnappad, alltså det är mycket som händer. Och jag kan tänka mig att det är mycket som händer på Finlandsfärja också. Men det var inte bara på Finlandsfärja.
1: Nej, vi åkte till Italien också och levde som ett romantiskt par i Venedig.
2: Blir det bråk om det här i säsong 21 då av Wahlgrens värld?
1: Exakt.
2: In i växthuset och diskutera.
1: In i växthuset med dig. Jag har hört att de sovit samma säng som Ola Forssmed. Nej, men jag tror att det här programmet också kommer bli skitkul.
2: Ja.
1: För att det är ju ett reseprogram och det gillar ju folk att se. Men samtidigt så gör vi kanske lite tokiga saker eller lite udda reseprogram.
2: Ja.
0: Och det ser vi fram emot.
2: Det är också andra så. Det är en väldigt bra cast. Det är Robert Gustafsson, Claes Malmberg, Johan Ulveson, Henrik Dorsin, Keijo, Hampus,
1: Susse Eriksson,
2: Per Andersson. Det är ett gäng riktiga rövare.
0: När är det premiär för det här då?
2: Den 23, onsdag nästa vecka.
0: Det är mycket nu.
2: Du äger ju Kanal 5. Du borde heta Kanal Pernilla bara.
0: Okej, men någonting som vi har hört, eller som en liten fågel viskade i mitt öra, det var att du också älskar Göteborgs vitsar. Och därför har vi bett våra kära lyssnare under veckan som har gått att skicka in deras favorit Göteborgs vitsar. Och du ska få avgöra den bästa. För den som vinner, vinner också 1000 spänn.
1: Åh, jäklar!
0: Kul, va?
1: Ja, kul! Ja.
0: Vi åker alldeles strax. Det här är Energy Morgon. God morgon!

0: Energy morgon! Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och ja, Pernilla Wagen. Men hon är inte i studion just nu, hon har tagit lite kaffe.
1: Mm-hmm.
0: Du som känner henne, sköter vi oss? Du har en bulle i munnen, Sofia.
1: Mm, vi har frukostmacka.
2: Du har en bulle i ugnen, Sofia.
0: Hate to break it to you, du är gravid.
1: Nej, men hon sköter sig. Framförallt så har hon ju också med sig sin hund.
2: Ja, en väldigt
1: söt hund.
2: Och hon
1: har inte haft sin hund på 8 månader. Hon och Bianca liksom har anlitat en hundvakt i 8 månader. Och så att, när jag träffade henne igår och då hade hon med sig. Och jag bara, va, har du fortfarande hund? Tydligen. Så nu ska hon lära sig att ha hund igen.
2: Mm. Jag har också gjort sådär en gång. Eller hade hundvakt i ett halvår. Mm. När jag var på turné. Sen var det inte min hund
0: kanske,
2: längre.
0: Nej, jag tänkte säga kanske dags att ge bort hunden.
2: Så är det.
0: Men det kommer vi inte ta upp med Pernilla Wagen.
1: Nej, okay, det
0: jag lovar.
1: Känsligt.
2: Utan, ja, men, vi ska, det är en väldigt söt hund.
1: Väldigt söt hund.
0: Vi ska ju hugga tag i det här som vi har tisat nu, Göteborgsvitsarna.
2: Ja.
0: Pernilla, har du berättat, Sofia, älskar Göteborgsvitsar.
1: Ja, men det kommer egentligen från hennes pappa Hasse som älskade det. Så att hon har liksom anammat det. Och hon är så kvick, Pernilla, och rolig.
0: Mm. Och vi har då bett dig som lyssnar att skicka in de roligaste. Och den roligaste som Pernilla utser vinner idag 1 000 kronor.
2: Jarra.
0: Vi ska också tävla, det gör vi om bara några minuter, i Kvitt eller dubbelt. Din chans att vinna 10 000 kronor om du sätter alla 5 låtar.
1: Mm.
0: Så vill du vara med och tävla, då ringer du nu 020 40 39 00.
3: Check that.

0: 28, Energy Morgon lyssnar du på. Och Pernilla Wahlgren ska vi fortsätta hänga med alldeles strax. Hon ska utse Sveriges bästa Göteborgsvits. Det blir även tävling strax i kvitt eller dubbelt. Men först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, idag bankas paraplyväder med växlande molnighet och regnskurar på många håll. Temperaturer mellan 9 och 16 grader.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.
0: Vilken typ av boll är Wilson?
4: En kokosnöt. Min hjärna gick så här. Det finns inga bollar på nödön, så du tar en kokosnöt.
0: Det är fel. Det är en volleyboll.
4: De kommer reta ihjäl mig på den här kokosnöten.
5: Det kommer jag också göra.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Kvart i åtta, alldeles strax. Energy morgon lyssnar du på. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Ska vi göra grabbar och tjejer?
1: Ja då.
2: Nu kör vi.
0: Kvitt eller dubbel. I den här tävlingen, då får den som tävlar höra några sekunder av fem olika låtar och säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är fem sekunder. Klarar man den vinner man 100 spänn. Och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund.
3: Kortare.
1: Alltså 4 sekunder som blir 1, 2, 3, 10 000 kronor i potten.
0: You left me hanging.
1: Ja, men jag kan inte, du tog det, du gjorde det bra.
0: Vi säger god morgon till Sofie från Varberg. God morgon.
4: God morgon.
1: Har du varit på er festival? Är det ett park?
4: Ja, fast jag hoppade faktiskt detta året. Men de andra åren har jag varit där.
1: Okej, okay. Ja, du missar ingenting. Det var bara första året det inte regnade, vilket var skönt. Men vad brukar du lyssna på för musik?
4: Jag tänkte du var ju där förra året.
1: Ja, det är sant.
4: Du äger ju stället då.
1: Ja, tack, det här. Proffs. Men vad, utöver mig då, vad gillar du för musik?
4: Du, jag är en allätare.
1: Okej, okay, men jag tror det kan vara till din fördel i den här.
2: Och tjejer brukar vara bra.
1: Tjejer brukar vara väldigt bra. Är du redo med 5 sekunder, Basse?
0: Så, redo. Ja. Är du redo, Sofie?
4: Nu kör vi. Nej men gud, det där lyssnar jag inte ens på.
1: Finns en rolig...
4: eller
1: nej, det finns en rolig såhär postkodmiljonären.
0: Doktor.
4: Dr. Dre.
1: Dr. Dre är rätt svar. Vi har sagt att vi hjälper till på första om det är lite för svårt. Men nu Sofie, nu är du on your own.
4: Ja. Det känns ju som att det här går bra.
0: Jo, men nu vänder,
2: 100 kronor har du redan vunnit, men jag antar att du inte vill stanna där. Kvitt eller dubbelt?
4: Vi kör då.
0: Det gör vi. Jag blir jättebesviken om du missar den här. Det blir jag verkligen. Här kommer 4 sekunder.
4: Smash Into Pieces.
1: Ja! Smash Into
0: Pieces. Större än Dr. Dre, där fick ni beviset.
2: Ja.
4: 200 kronor. Kanske lite mer, du vet, barn och sånt där. De lyssnar lite mer där
2: och. Ja. 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
4: Kör på.
0: För 400 kronor, här kommer 3 sekunder.
4: Vänta.
0: Vänta, men inte för länge ska du veta. Tre.
4: Nej, jag kommer fan inte på vad det heter.
1: Vad heter han?
4: Nej, jag kommer fan inte på vad heter han.
1: John Lennon.
4: Ja.
1: Ja, imagine. Jag var lite orolig att hon skulle säga Chris Clifford. För att han sjöng ju den här så bra.
2: Jag var orolig att du skulle säga Beatles, för det är säkert många som skulle kunna tänkt.
1: Men
4: det var nog den värsta floppen jag har gjort.
0: Du har säkert,
2: ramlat när du surfar eller något.
1: Men du bor också i Varberg, vilket är en ynnest. Du har över vatten och havsutsikt och gud. Och vi tackar för att du var med. Ring och var med igen.
4: Ja, nej, men det ska
1: jag
4: absolut göra.
1: Tack så mycket.
0: Hej, Sofia.
4: Hej.
1: Hon kommer ju aldrig ringa och vara med.
2: Jag trodde absolut att hon skulle säga det. Det ska jag absolut inte göra.
0: Tack och hej.
1: Men, kan vi, Basse, alltså där du är ifrån, Kolsva, är det gnällbältet?
0: Det är snudd på gnällbältet.
1: Vet du vart det kommer fram?
0: Nej.
1: Det är när du säger Terje.
0: Ja, jag köper det. Vi kör med timme igen, kvitt eller dubbelt. Ta chansen du, 0-2-0.
1: 40-39-0-0.
0: Pernilla Wahlgren kommer in alldeles strax igen. Hon ska utse Sveriges bästa Göteborgsvits på Energy Morgon.
1: Varom?

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och vad heter han bredvid?
1: Anis Dondemina.
0: Pernilla Wahlgren är här och imponerad av ditt namn.
2: Så är det. Ja. Det kommer komma en vacker
1: dag. Don Corleone.
2: Dondemina. Anis Dondeminas värld kommer komma en vacker dag. Det är tjurfäktas.
0: Ja, så kan det. Ja.
2: Så är det.
1: Du, ja.
0: Nej, som tittare. Men nu, Pernilla Wahlgren, så ska vi... Nej, du ska få utse Sveriges genom tiderna bästa göteborgsvits.
1: Ja, ja, det kommer jag göra galant. Ja.
0: För vi har hört det, att du älskar göteborgsvitsar.
1: Ja.
0: Därför har vi bett våra lyssnare under veckan som har gått nu att skicka in de roligaste. Mm. För den roligaste som du väljer vinner 1000 kronor.
3: Wow. Mm. Det här kommer ju från hennes gulliga pappa. Mm. Han var ju the master av göteborgsvitsar.
0: Jaha. Mm.
3: Så ja, alltid så. När jag läser någon nu eller hör någon, så är jag så här, åh, det här skulle Hasse gillat, ja. Också tar jag den till dig.
1: Ja. Det var så gulligt.
0: Det var jättemånga som skickade in.
1: Ja, det förstår jag.
0: Varierad kvalitet vill jag bara säga. Mm. Och här kommer första från en tjej som heter Emma Nilsson. Hon säger så här: har koncentrationssvårigheterna ökat i Göteborg? ADHD.
1: Ja, just det, just det. Ja, den
2: är
1: rolig.
2: Den
1: är rolig.
2: Det finns något där.
0: Oskar Stolpe Bello heter han. Bara det är ett göteborgsnamn.
1: Stolpe, ja.
0: Jag var och plockade svamp häromdagen, men fick mig inte med något hem tyvärr. Jag hade ju en sån där bärkasse.
1: Oh, nej, alltså att han hade bärkassa men ingen svampkasse.
3: Nu får du höja det.
0: Okay.
1: Hörru, Stolpe Bello.
0: Okej, okay, vi kör den här då. Nej, vet du vad? Vi har några som skickade in röstmeddelande också.
1: Mm. Ja, det är roligt.
0: Ja, här har vi Leo.
1: Nu har man om de har leverans.
0: Mm.
4: Här kommer skämtet då. Vad heter rymdens bästa författare? Astroid Lindgren.
2: Ja, det är kul.
1: Det var roligt.
0: Roligast hittills.
1: Ja, roligast
0: okej,
1: hittills.
0: Okej, vad bra. Ja, vi kör några fler medan vi har skrattet igång så att säga. Glenn. En göteborgare som heter Glenn har skickat in. Ja,
1: det är otroligt. Det är
3: taget.
0: Glenn Lövgren, hans skämt går så här. Vad heter gift vid första ögonkastet i Göteborg?
2: Nej.
0: Har aldrig sett på maken.
2: Det är kul.
0: Det var väl bra.
2: Det är faktiskt kul.
3: Ja. Ja, men det var en grower.
1: Ja. Ja. Hon har aldrig sett på maken. Nej, den gillade jag.
0: Okej, okay, men då har vi två i varje fall.
1: Mm-hmm.
0: Vi tar en låt och sen har jag några fler här. Några som jag tror du kommer skratta åt. Mm. Pernilla Wahlgren är här. Vi utser Sveriges bästa göteborgsvits. Energy morgon, lyssnar på. God morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina, Pernilla Wahlgren är här och utser oss Sveriges roligaste Göteborgsvits.
1: Vi har två stycken som ligger väldigt bra till.
2: Ja, det har vi. Det är Astrid Lindgren som rymdes bästa författare.
0: Ja.
2: Och Gift i första ögonkastet i Göteborg heter Har du sett på maken?
0: Aldrig sett på maken. Men Linda Lage, hon vill vinna med det här skämtet. Vilka tajta byxor du har. Ja, de är inget vidare.
1: Ja, den är rolig.
0: Den är väl kul.
2: Ja.
3: Fast jag tycker leveransen, Basse.
0: Okej, hur
1: är Basses fel?
0: Varsågod, Sofia Wistam.
3: Anis är bra på det där.
2: Nej.
0: Okay.
1: Då tycker jag att du ska vidare. Vara tyst. Du ska ju säga det på göteborgska egentligen, för att det är göteborgska.
0: Ja, men jag tar åt mig och vi kör den här. Björn Tjassler, hans skämt. Hur vet man att en hage är full av missnöjda nötkreaturer? Man ser att det står en massa kor och tjurar.
2: Det är kul.
3: Så fort det blev lite göteborgska,
1: ja, så blev det,
3: så blev det lite roligare.
0: Okay.
1: Otroligt.
0: Ela, det här skämtet då. Vilket djur i djungeln är den sämsta bilföraren?
1: Den här har man ju hört.
2: Zebra, känns man
1: zebra. Nej, han ser bra. Någon som ser dåligt.
0: Det är ju krokodilen.
1: Bra leverans.
3: Krokodilen.
0: Vi har Daniel också som har skickat in ett röstmeddelande. Det här skämtet har trogna lyssnare hört förut.
2: Ja,
0: till den här showen.
2: Det här är en klassiker.
4: Hej, Daniel från Trelleborg. Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
1: Saudiarabien.
0: Har vi en vinnare där?
2: Saudiarabien.
3: Saudiarabien.
2: Det känns ju som att det står mellan Astrid Lindgren, Saudiarabien. Vi hade någon mer som var bra.
3: Gift i första.
2: Just det, har inte aldrig sett på maken.
0: Men.
1: Oj, vad svårt.
3: Det är 1000 spänn i potten, Pernilla. Det känner du makten.
2: Det kan förändra någons liv. Eller någons eftermiddag i alla fall.
1: Ja, gud. Är det Astrid Lindgren eller är det Saudiarabien?
0: Du ska få en trumvirvel. Och sen vill vi ha svaret.
1: Nej, jag säger Astrid Lindgren.
2: Ja då! Astrid Lindgren kom an.
1: Ja.
2: Det var kul.
0: Mycket bra.
1: Väldigt
0: bra. 1000 spänn till Leo.
2: Leo.
1: Ska jag ge er en då?
0: Jajamensan.
3: Åka till, vad var det? Trelleborg eller något.
0: Åker du dit i eftermiddag? Fixar det.
1: Vad sa porrskådisen när han ringde sig sjuk till jobbet? Jag kan inte komma idag.
0: Fan, vi kan ju hålla på hela morgonen. Nej, det ska vi inte göra. För du ska få pipa iväg, Pernilla.
1: Det ska
0: men
1: jag göra.
0: Ingen missar Wahlgrens värld imorgon.
1: Nej, det gör ni verkligen inte. Torsdagar, hedan efter, så jävla härligt. Kolla på Kanal 5, HBO Max. Får jag också göra lite reklam för min son som släpper en ny skiva snart.
3: Oh, vad är det? Så roligt. Vad är det för son?
2: Vad heter han nu?
1: Han heter Benjamin och han har jobbat jättelänge på att göra den här skivan.
3: Och försöka bli artist.
1: Och han skulle bli så himla glad om ni kanske vill spela hans låt när den kommer på fredag, tror jag. Jag vet att den heter Funny Feeling. Så skulle ni göra mamma glad i alla fall. Det är svårt i den här branschen.
0: Det är ju lurigt med de där nya artisterna som dyker upp. Nej, jag skojar. Vet du vad? Vi har faktiskt planerat det och han och den låten ska vara med i segmentet Banger eller inte.
1: Så ni ska lyssna på den.
0: Vi ska premiär lyssna på den och sen ska Anis, som har lite känsla för det här, avgöra om den banger eller inte.
2: Och jag är absolut till salu. Men vi kan prata efter showen.
1: Vinner Benjamin 1000 spänn om det blir en banger.
0: Än en gång, stort tack.
1: Tack för att du fick komma, ni är otroliga.
0: Tack så mycket. En slutgiltig applåd, Pernilla Wahlgren.
1: Tack för att du fick komma.

0: minut över åtta. Energy morgon lyssnar du på. Vi ska skratta till en jätterolig felhörning om bara några minuter. Var så säker, men först vill jag bara att vi gör en grej här nu. Okej, okay. Ge mig ett S.
1: S.
0: Ge mig ett O.
1: O.
0: Ge mig ett F.
2: F.
0: Ge mig ett I.
2: I.
0: Ge mig ett A.
2: A.
0: Just det. Sofia blev det, för vi ska nämligen tävla alldeles strax. Slå Sofia heter tävlingen. Det är 5000 kronor i potten. Tror du att du kan briljera idag? 5 stycken nöjesfrågor. Du ska vara snabbare och bättre än Sofia helt enkelt. 020 40 39 00. Ring nu så ska vi lyssna in Miley. Ja, tidigare hette hon ju Miley Cyrus, men hon har tagit bort efternamnet. Det ryktas om någon beef med far, Billy Ray Cyrus. Men jag går inte längre på det, för jag vet inte hundra. Men här är hon i varje fall med nya Base Pursuits på Energy.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis. De är mina. Jaha, Sofia, är du ready? Mm,
1: jag är redo.
0: Det är svenska folket också, för nu är det dags för Slå Sofia. Vi har 5000 i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Och vi ska till Jönköping, för där bor hon, Louisa. God morgon.
2: God morgon.
1: Och ryktet säger att du har ett coolt efternamn.
2: Ja, man tackar.
1: Säg.
3: Lejonklo
1: heter jag. Lejonklo. Wow.
3: Det är
1: liksom Lejonklo.
3: Det är lika fett som att heta alltså silvergaffel. Lejonklo. Jag vill heta Anis Don Lejonklo.
2: Ja, vi kan gifta oss, Anis.
3: Ja, men bara om du är jätterik. Jag vill bli så adlad och ha sköldar och grejer.
1: Men du, fråga, har du gift dig till det här namnet eller har du tagit namnet eller har du fått det med dig?
2: Det är ett gammalt släktnamn. Jag kommer från Norrbotten egentligen.
3: Det här är Norrbottens, alltså på vikingatiden, plundrade lejonklona byar, kan jag berätta för er. Men oavsett om man är gammal hövding eller inte, så finns det regler i Slå Sofia. De är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man fel. Svarar man rätt får man poäng. Svarar man fel så går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, har vi Böde. Vad heter de som gjorde liksom sänkt i giljotiner? Bödel. Basse Widman, varsågod.
0: Fråga nummer ett. Fokus nu. Vilken stad i Sverige brukar kallas björkarnas stad? Lejonklo.
3: Lovisa var först.
2: Umeå.
3: Det här var din fråga.
1: Ja, precis. Det var ju specialskriven för dig.
3: Är det björklöven? Är det en grej?
2: Jajamän.
3: Ja. Hockey och sånt. 1-0 till höghet.
0: Fråga nummer två. Sant eller falskt? Man blir snäll av pepparkakor.
1: Sofia. Vad fan? Sant eller falskt? Är det en kuggis det här eller?
0: Sant, man blir snäll av pepparkakor.
1: Falskt.
3: Falskt var du, det gör du väldigt rätt till. Påståendet att man blir snäll av pepparkakor går tillbaka till 1300-talet. Det finns dokumenterat att nunnor då bakade pepparkakor i medicinskt syfte. Men det fanns ingen vetenskapliga bevis på att det liksom stödjer påståendet.
0: Nu ska vi alla sluta säga så.
3: Ja, har inte du gett pepparkakor till dina barn och ändå har de kastat saker i taket och grejer?
1: Absolut.
0: 1-1, och här kommer en ljudfråga och en pianocover. Mm. Vem gjorde originalet?
3: Älskar pianocovers.
1: Det är Sofia. Det är Sara Larsson.
3: Det är Sara Larsson med Lush Life. Gud vad fin den där va. Vi har 2-1 till Sofia. Och nu, kära Lejonklo, nu måste du ta fram ditt längsta svärd och ta poäng.
0: Fråga 4. Vilken film innehåller karaktärerna Maverick och Goose?
2: Lovisa.
3: Top Gun är rätt svar.
1: Gud, det hade jag aldrig klart.
3: Det är Tom Cruise och grabbarna. Men Sverige, det här betyder att vi har en nagelbitare på våra händer. Det är 5000 kronor i potten. Det är Sofia af Fistam. Det är fröken Lejonklo. Det är det är liksom det är, du vet det, när de slåss två stycken duell på Colosseum. En fråga ska avgöra allt. Fråga nummer 5. Herr Pöbel, varsågod.
0: Vilket land kallas ofta Persien historiskt?
1: Sofia.
3: Sofia var först.
1: Kan du blanda ihop dem?
3: Nu är det dags att svara, Sofia. Yeah.
1: Iran.
3: Svara, ja. Sofia. Och det gör du helt rätt i. Vi har det.
1: Jag blandar ihop Iran och Irak jämt. Så att det där var sjukt.
3: Det är två helt olika länder.
1: Jag vet.
0: Ja, men wow. Vad duktig du var ändå, Louisa.
3: Ja, det var bra.
1: Gud, vad spännande.
2: Ja, det var en bra match.
1: Bra match, precis så är det.
3: Bra jobbat, jag kommer minnas ditt. Alltså jag kommer ljuga för folk och säga, vad heter du efter det här? Lejonklo, ska jag säga till folk.
2: Ja, det
3: är så häftigt.
0: Ha det bra, Louisa,
3: tack så mycket.
2: Detsamma, hej.
1: Hej.
3: Nu kanske hon kommer med liksom sina hästar och rustning och grejer och plundrar Östermalm.
1: Lejonklo, och när hon då, nu tar jag för givet att hon inte var gift då, men hon kommer ju aldrig vilja byta namn.
3: Nej, men hon får inte byta.
0: Nej, tänk om hon hittar någon av
3: Svensson. Andersson,
0: fy fan. Droppa Lejonklo.
3: Nej, det får man inte göra.
0: Men vet ni vad man får? Man får tävla imorgon i Slå Sofia, för då har vi 5500 kronor i pott.
1: Trevligt, det är ju faktiskt spännande när det blir mycket pengar.
0: Vi kör en felhörning tycker jag alldeles strax, va?
3: Det gör vi rätt i.
0: Ja, det gör vi det. Det här är Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: är kvart över åtta. Du lyssnar såklart på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina.
1: Här är vi.
0: Och här är morgonens felhörning.
1: Kul.
0: Ja, det är den. Det är Jonas Heinola som har skickat in.
1: Heinola.
0: Han vill att vi ska syna Roxette.
1: Roxette. Mm-hmm.
0: Fading like a flower.
1: Mm. Hur går den, Basse?
0: Fading like a flower.
1: Yeah.
0: En låt vi har hört många gånger. Oh. Kanske inte du.
1: Nej, det är
0: inte. Jag har hört den många gånger. Men kommer aldrig höra den på samma sätt igen. Och det är tack vare den här felhörningen. För i den här låten finns det en textrad då Marie Fredriksson sjunger Beaten by the storm.
1: Mm-hmm. By the storm.
0: Men det låter som att en norsk kvinna kommer in och säger Pitten bare står.
1: Pitten bare står.
0: Pitten bare står.
2: Pitten bare står.
0: Dag ut och dag in. Pitten bare står.
1: Okej, okay. Pitten bare står.
2: Så det här är egentligen en norsk felhörning.
1: Ja, vi ska gå in. Nu går vi international gänget.
0: Okay. Pitten bare står.
1: Jag ser också en så, tänk en kvinnlig Erling Haaland. Alltså en långståtlig norsk kvinna i liksom Eurovision. Mm. Ja. Tänk dig en Sanna Nilsen, fast du har från Norge. Ja. Och så står hon och sjunger ut.
2: Men jag, kan det inte vara en Viagra-reklam?
1: Ja, där sa du det.
0: Ja, 100%.
1: Så här hade reklamen.
0: Bara står.
1: Pitten bara står.
0: Pitten bara står.
1: Pitten bara står.
2: Bara står.
0: Dag ut och dag in. Pitten bara står.
1: Okej, okay. Pitten bara står.

0: Kan det inte vara en Viagra-reklam?
1: Ja, där sa du det!
2: Ja, 100%.
1: Så här hade reklamen låtit. Har du också problem med erektionen? Då har vi lösningen för dig. Efter 15 minuter kommer du känna så här.
3: Visst var det roligt?
0: Det var
1: väldigt kul.
3: Ja,
1: tack, hej Nola.
3: Hej Nola, Jonas i förnamn. Stort tack. Har du en rolig felhörning? Ja, men skicka in den för all del. Via vårt DM på Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag för hela familjen med svensk kyckling ifrån Kronfågel.
1: Ifrån Norge, tror jag.
3: Ifrån Norge.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina.
1: Så är det.
0: Vet inte vad som hände i Las Vegas? Det har jag inte berättat för er. Jag och min familj var ju där i somras.
2: Mm. Ja. Men du var där i 3 veckor, eller det var lång tid?
0: Jag var där i 3 veckor och det blev mycket poolhäng.
1: Mm. Mm.
0: En dag var vi i poolen hela familjen. Mm. Och det var så varmt så att jag och barnen sa, nej men vi går till hotellet, softar en stund. Men ligg kvar och sola där du, hjärtat, säger jag till min fru. Mm. Så hon ligger kvar i solstolen. Det som händer då är att en ung man,
2: oh,
0: när hon är själv där, ligger och solar, kommer fram och säger hello. Och hon bara, hello, hello. Och så säger han bara, I never been here before. What's your favorite drink? What's good here? What's your favorite drink? Och då sa han, gin och tonic. Okay, thank you, bye. Det går 10 minuter, vad händer?
2: Oh.
1: Han kommer med en gin och tonic.
0: Han kommer med min fru med en gin och tonic. Och ja, han lägger på liksom, han börjar ragga järnet på.
1: Mm. Tog hon emot den, alltså entertainade
0: hon
1: det här?
0: Tog hon emot den? Tog 2 sekunder så ville hon någon till. Nej, men hon tog emot den. Och hon fortsatte samtalet också med den här mannen. Han var ung också och vältränad.
1: Nu sitter du i skiten.
2: Ja, men du, kan man inte leka med tanken lite? Kan man inte få unna henne och leka med tanken lite?
0: Nej, det var exakt det jag gjorde. Jag blev jätteglad för
2: inte
0: hennes...
2: svartsjuk?
0: Nej, gud,
2: nej. För jag skulle inte heller bli svartsjuk. Nej. Gud vad jag pratar skit, kände jag nu.
1: Magnus ligger vid poolen. Dit kommer Jessica Alba.
2: Nej, men jag skulle bli svartsjuk.
1: Hello sir, you look so handsome. What's your favorite drink?
2: Men jag kände det nu. Men min fråga är ju så här. Hon skuttade hem sen till dig och berättade det här.
0: Ja, hon var som ett litet barn. Bara, vet du vad som hände? Hon var jättestolt. Och därför blev jag glad. För det var en rolig grej i vårt förhållande. Det var inte alls en sån här hysch-hysch eller något.
2: Utan du tänkte radiokontent, erkänd.
0: Ja, det tänkte jag också. Men sen var det liksom skämt hela Vegas-resan. Vågar jag lämna dig själv här? Liksom.
2: Erkänn att du blev lite kärare.
0: Japp!
2: Yep.
1: Det där är ju en grej, att det är ofta 2 läger. Antingen så blir man arg, eller så blir man så att det är sexigt att folk vill ha min tjej.
0: Det är bara stolthet.
1: Men ni har en trygg relation.
0: Ja,
2: och, men Magnus låter ni vara.
1: Inga GT till Magnus. Men jag tänker också, om man själv hade varit i den situationen. Mm. Alltså, om man är med sin partner, och partner har tagit med och gått i rummet. Det är inte så att man bara, oj, det här kan jag inte berätta. Utan man hade ju aldrig agerat på det. Eller så här, det jag hade gjort i den här situationen är att bara, wow, tack gin och tonic, min tjej älskar också det. Eller jag hade flikat in det. Och sen, för då har man liksom gjort sitt. Och sen kan man gå och berätta.
0: Mm.
1: Och känna sig smickrad.
0: Ja, visst. Men det roliga var också att hon sa det, vi har varit ihop i 16-17 år. Hon sa, jag har blivit så dålig på att kallprata med män. Det här raggningsspelet.
1: Och du bara, bra!
0: Ja, så hon sa att det blev jättepinsamt och han frågade.
2: Vädret?
0: Hon sa det
2: har du vunnit något?
0: Ja, det var klassiskt. Men how long are you gonna stay here in the Witch Hotel? Och så vidare. Så att jag åker själv till Vegas nästa år.
1: Exakt, vad har vi lärt oss? Lämna inte kärringen i poolen i Vegas.
0: Hörrni, morgonens virala klipp. Min favorit, jag älskar den programpunkten. Vi lyssnar helt enkelt in ett viralt klipp som får oss att skratta. Och alldeles strax, ja, det blir lite politik, men så har det sett ut den senaste tiden. Men det är tydligen en reporter som råkar kalla en partiledare, utan att veta om det, för en viss kroppsdel. Jätteroligt, och du får det efter ny musik från Cat's Eye, Animal, på Energy Morgon. God morgon.

0: God morgon och välkommen. Energy Morgon lyssnar du såklart på. Vi är framme nu vid morgonens virala klipp. Jag gillar den idag faktiskt. Den är så enkel och så rolig. Och, vi ska lyssna in en sändning från SVT. Det är nyheterna och den kvinnliga reporten där. Skulle på något sätt presentera eller lämna över till Per Bolund som då var Miljöpartiets språkrör.
1: Ja.
0: Rör. Språk. Rör. Och inga annat.
2: Jag kan höra vad Miljöpartiets språkrör Per Bolund sa om budgeten för ett rum.
1: Ja, han är ett jävla arsle.
0: Ja, det är han. Hannes, vad är en språkröv? Vad är det för någonting?
1: Nej, men en språkröv, det är en sån som kan fisa olika tonarter.
3: Just det, en liten melodi till och med. Mm.
2: Miljöpartiets språkrör.
1: Undrar om hon fick be om ursäkt för det. Hörru, förlåt, jag kallar dig arsle.
3: Men det där är liksom såhär, när sändningen är slut, hon bara, hoppas ingen hör det.
0: Ja, verkligen. Jag sa väl inte fel, sa jag det?
1: Jo, du sa.
2: Språkröv. Rör.
1: I det läget borde hon inte rättat sig själv, utan sagt röv och så sagt, nej, jag sa rör.
0: Ja, men jag tror man kan dodga mer såna här liksom virala klipp om man bara inte rättar sig själv, precis som du säger. Men det gjorde hon inte, och därför fick vi den idag i morgonens virala klipp.
1: Tack.
0: Vi närmar oss tävling igen. Vi gillar verkligen kvitt eller dubbelt. Hoppas du känner likadant. Det handlar då om att veta artist eller grupp bakom fem låtar för att vinna pengar. Och för varje låt man väljer att gå vidare till så kortar vi en sekund i låten. Vi kör strax. 10 000 om du går hela vägen. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.
2: Miljöpartiets språkröv.

0: 9:20. Energy Morgon lyssnar du på. Vad ska du annars lyssna på?
1: Ja, precis.
0: Enda alternativet för guds skull. Och vi ska tävla i kvitt eller dubbel. Den här blir roligare och roligare för varje gång jag får köra den, tycker jag faktiskt. Det är spännande. Handlar då om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar du den vinner du 100 kronor, och får man välja då kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund. Kortare.
2: Alltså 4 sekunder som det är 3, 2, 1. Och romar man det i hand, då vinner man 10 000 spänn.
0: Yes, vi säger god morgon till Rasmus från Avesta. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: God morgon. Ja. Vad önskar du för musik då här helst?
3: Ja, musik som jag brukar lyssna på.
2: Och vad är det då?
3: Ja, men det är väl allt från, jag lyssnar på lite Metallica.
1: Rockille.
3: Ja,
2: okay. Men är du redo för 5 sekunder?
3: Jag är redo.
2: Kommer den här. I came in like a wrecking ball.
3: Miley Cyrus
2: är den svar.
1: 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Vi kör dubbelt.
0: All right. Legend. Här kommer 4 sekunder. Elton John.
1: Väldigt lätt än så länge. 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Vi kör dubbelt.
0: Då kommer 3 sekunder här.
3: Håkan Hellström.
2: Håkan Hellström lät det som, fattar det var det. If it sounds like dog, this talks like dog, it is dog. Det var Håkan Hellström.
3: Ja.
1: 400 kronor i dina, kvitt eller dubbelt?
3: Vi kör dubbelt.
2: Känner ni att han är väldigt duktig? Känner du bara så att vi har att göra med ett proffs här?
0: Jag tror vi har att göra med ett proffs, helt klart. Men här kommer 2 sekunder.
3: Lucas
2: Graham. Ja, det är enkelt idag.
1: Okej. 800 kronor är dina nu. Du kan stanna. Du har nu vunnit det. Men du kan också förlora dem om du inte tar 1 sekunden.
3: Ja, nej, men det känns som att det går bra. Så vi tar dubbelt.
2: Det gör du rätt i.
0: Okej.
1: En sekund. Lyssna noga nu. Det går så fort.
0: Jag blir så nervös. Okej. Rasmus, 1 sekund för 10 000. Lyssna noga nu. 3, 2.
2: Du gissar på Motley Crue. Ja, den där klarar inte ens jag. Vad var rätt svar, Basse?
0: Det var Weezer med låten Buddy Holly.
2: Ja,
3: den gick jag vet på.
2: Men vet du vad? Fram tills dess var du en av de bästa jag någonsin har hört.
1: Ja,
2: var med i det här spelet, ska jag väl säga.
0: Ja, det var.
2: Du var väldigt, väldigt, väldigt, väldigt bra. Och så får du ringa och vara med igen.
3: Jajamän.
2: Bra. Snyggt jobbat.
0: Ha det bra, Rasmus.
3: Hej.
1: Du såg nervös ut, Basse.
2: Vet du vad? När man får alltså Elton John, Håkan Hellström, Lucas Graham, alltså när det är ribban, då kan jag ändå köpa att det ligger en Ron Weasley eller vad det hette på slutet.
0: Weezer, det är de som gjorde I'm just a teenage dirtbag.
2: Var det den låten?
0: Nej, det var inte.
1: Nej,
2: men också,
0: hallå,
2: men också,
0: det är en jättestor låt.
2: Ja,
0: det
2: är också 10 000 i potten. Det ska inte vara lätt.
0: Vi ska inte ge bort våra pengar.
2: De kan ge till mig i så fall.
0: Det ska vi göra.
2: Ja.
0: Imorgon, och varje morgon, så kan du ta chansen att vinna 10 000 i kvitt eller dubbelt här på Energy Morgon.

0: Kvart i nio alldeles strax och Energy Morgon lyssnar du på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vi hade besök idag av Pernilla Wahlgren, alltid lika trevligt. Och vi ska lyssna in hur det lät lite från den intervjun. Anis var nyfiken på Wahlgrens värld som har premiär imorgon, säsong 20.
1: Hur skiljer sig säsong 20 från de andra 19 säsongerna?
2: Exakt. Nej men det är väl, jag tror att det som är hela grejen är att alltså innehållet skiljer sig självklart eftersom det är ett nytt år och det händer nya saker. Men jag tror att den här blandningen av liksom skratt och bråk och tårar och knäppa saker, djupa saker och att vi är oss själva, det är väl det som folk gillar liksom. Mm.
1: Vad är det som gör det, tror du, att folk älskar Wahlgrens värld?
2: Nej men jag tror att det är en blandning av igenkänningseffekten. Folk kan känna igen sig i mamma-dotter-konflikter eller liksom saker vi går igenom. Vi gjorde ADHD-utredning och det var väldigt många som kände så här: wow, oj, det gav mig liksom en anledning till att också göra en utredning och inte skämmas för och sådana saker. Men sen också att vi är väldigt bjussiga. Vi är bjussiga med vårt privatliv och vi liksom har inga problem med att göra humor på vår egen bekostnad. Så att vi driver med oss själva väldigt mycket.
3: Mm. Men växthusbråket då, som har liksom blivit liksom etablerat nu.
1: Vad är det?
3: Det är när Christian och Pernilla, växthusbråket, ni sitter och diskuterar.
2: Helt enkelt. Vi ska ha en romantisk middag egentligen och fira att vi har varit gifta i 2 år. Men det kulminerar det värsta bråket. Men Wahlgrens värld, det är rå reality.
0: Alltså premiär Wahlgrens värld säsong 20 imorgon. Mm. Men sen ska du också vara med i ett annat tv-program som även Anis Don Demina ska vara med i.
1: Ja, ja. Semestertestarna.
2: Semestertestarna.
0: Vad är det för program då?
1: Det är komikerpar, jag åker med Berra, du åkte med Ola Forssmed, som åker till olika ställen och upptäcker. Jag och Berra åkte till Mexiko.
2: Och medan de var i Mexiko så åkte jag Ola Finlands båt.
1: Ja, budgeten tog slut efter våra business class-biljetter.
0: Men
1: det händer ju mycket, jag blir kidnad, alltså det är mycket som händer. Och jag kan tänka mig att det är mycket som händer på Finlandsfärja också. Men det var inte bara på Finlandsfärja.
2: Nej, vi åkte till Italien också och levde som ett romantiskt par i Venedig.
1: Blir det bråk om det här i säsong 21 då av Wahlgrens värld?
2: Exakt.
1: In i växthuset och diskutera.
2: In i växthuset med det. Jag har hört att de sovit samma säng som Ola Forssmed. Nej, men jag tror att det här programmet också kommer bli skitkul. Ja. För att det är ju ett reseprogram och det gillar ju folk att se. Men samtidigt så gör vi kanske lite tokiga saker eller lite udda reseprogram. Ja.
0: När är det premiär för det här då?
1: Den 23, onsdag nästa vecka. Ja.
0: Det är mycket nu.
1: Du äger ju Kanal 5. Du borde heta Kanal Pernilla bara.
4: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy Morgon.

0: morgon, det är gänget det. Supermorgon har vi haft och den är inte slut än inte, utan alldeles strax så ska vi återigen skratta. Jag har laddat upp en riktigt rolig felhörningsfavorit. Jag skulle vilja säga, ja, den kommer in på topp femman av roligaste felhörningar någonsin. Så att den här vill du hänga med för. Och jag vill också påminna en gång att partyt är tillbaka. Partyt med stort P förstås. Energy Pre-Party, och vi vill ha det på plats.
1: Energy Pre-Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Pre-Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
2: Norli och KKV. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.
3: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
4: Ja, idag vankas paraplyväder med växlande molnighet och regnskurar på många håll. Temperaturer mellan 9 och 16 grader.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, idag vankas paraplyväder med växlande molnighet och regnskurar på många håll. Temperaturer mellan 9 och 16 grader.
2: Taylor Swift is here, everybody!
3: Hi, it's Taylor Swift and I'm so excited to introduce you to my single, The Fate of Ophelia.
4: En kanonstart på dagen. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don.

0: Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Vilken rolig morgon vi har tillsammans, som blir ännu bättre och ännu roligare redan nu. Du ska få felhörningsfavoriten. Vi ska få oss en Michael Jackson-felhörning. Mm. Det här är en tjej som heter Elin Andersson. Hon kommer från Göteborg, som har skickat in detta. Och hon vill att vi ska syna You Are Not Alone.
1: En av de finaste låtarna som någonsin skrivit.
0: Mm, verkligen, med just Michael Jackson. För det finns en textrad i den här låten som är då Your burdens I will bear. Alltså att Your burdens I will bear, sjunger Michael Jackson. Men det låter tydligt som han sjunger Your burgers are the best.
1: Your burgers are the best.
0: Att Michael helt otippat bara sjunger om att dina hamburgare är de bästa.
1: Ja, rimligt.
0: Your burgers are the best. Kom igen. Your burgers are
2: the best. Det var ju exakt.
0: Ja.
2: Gud, så roligt.
0: Jätteroligt.
2: Roligt att skriva in den raden i en kärleksballad också.
1: För att också
2: väldigt... Jag älskar dig på så många sätt, Anis. Och dina burgare är de bästa.
1: Ja, det är väldigt, det är väldigt fin, det är en väldigt fin grej att säga till någon.
0: Ja. Vi tar en gång till, va? Your
1: burgers are the best. Det är en väldigt bra felhörning där. Det är en väldigt bra låt också. Ja. Och hamburgare är väldigt gott.
0: En 10-poängare då?
1: En 10-poängare.
2: Jag måste fråga Anis. Du har, apropå Michael Jackson, du kan moonwalka, va?
1: Jag kan moonwalka.
2: Du hade en sån aura.
1: Det finns mycket jag kan. Moonwalk är en utav dem. Jag besitter jättemycket onödiga kunskaper.
2: Men alltså moonwalk, det skulle impa på mig alltså.
1: Jag kan lära dig.
0: Alltså det är en sak att säga jag kan moonwalka. Det är en annan sak att moonwalka och visa att man kan det.
2: Du kan inte moonwalka.
1: Nej, du har en aura att du säger att du kan moonwalka, men det ser för jävligt ut.
0: Nej, jag kan inte
1: alls.
2: Jag kan knappt gå.
1: Hela min ungdom framför tvn har jag övat, ska jag berätta för dig.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: musik som gör dig glad.
1: Fler artister avslöjas snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, idag vankas paraplyväder med växlande molnighet och regnskurar på många håll. Temperaturer mellan 9 och 16 grader.
2: Energy. Hej, det här är Sara Larsson.
3: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

0: åttonde Nina. Jaha, Sofia, är du ready? Mm,
1: jag är redo.
0: Det är svenska folket också, för nu är det dags för Slå Sofia. Vi har 5000 i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Och vi ska till Jönköping, för där bor hon, Louisa. God morgon.
2: God morgon.
1: Och ryktet säger att du har ett coolt efternamn.
2: Ja, man tackar.
1: Säg.
3: Lejonklo
1: heter jag. Lejonklo. Wow.
3: Det är lika fett som att heta alltså, silvergaffel. Lejonklo. Jag vill heta Anis Don Lejonklo.
2: Ja, vi kan gifta oss, Anis.
3: Ja, men bara om du är jätterik. Jag vill bli så adlad och ha sköldar och grejer.
1: Men du, fråga. Har du gift dig till det här namnet, eller har du tagit namnet, eller har du fått det med dig?
2: Det är ett gammalt släktnamn. Jag kommer från Norrbotten egentligen.
3: Det här är Norrbottens, alltså på vikingatiden, plundrade lejonklona byar, kan jag berätta för er. Men oavsett om man är gammal hövding eller inte, så finns det regler i Slå Sofia. De är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man fel. Svarar man rätt får man poäng. Svarar man fel så går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, har vi Bödel. Vad heter de som gjorde liksom sänkte giljotiner? Bödel. Basse Wittman, varsågod.
0: Fråga nummer ett. Fokus nu. Vilken stad i Sverige brukar kallas björkarnas stad? Lejonklo.
3: Lovisa var först.
2: Umeå.
3: Det här var din fråga.
1: Ja, precis. Det här var specialskriven för dig.
3: Är det björklöven? Är det en grej?
2: Jajamän.
3: Ja. Mm. Hockey och sånt. 1-0 till höghet.
0: Mm. Fråga nummer två. Sant eller falskt? Man blir snäll av pepparkakor.
1: Sofia. Vad fan? Är det en kuggis det här eller?
0: Man blir snäll av pepparkakor.
1: Falskt.
3: Falskt var du, det gör du väldigt rätt till. Påståendet att man blir snäll av pepparkakor går tillbaka till 1300-talet. Det finns dokumenterat att nunnor då bakade pepparkakor i medicinskt syfte. Men det fanns ingen vetenskaplig bevis på att det liksom stödjer påståendet.
0: Nu ska vi alla sluta säga så.
3: Ja, men har inte du gett pepparkakor till dina barn och ändå har de kastat saker i baket och grejer?
1: Absolut.
0: 1-1, och här kommer en ljudfråga och en pianocover. Mm. Vem gjorde originalet?
3: Älskar pianocovers.
1: Det är Sofia. Det är Sara Larsson.
3: Det är Sara Larsson med Lush Life. Åh, gud vad fin den här, va? Mm. Vi har 2-1 till Sofia. Och nu, kära Lejonklo, nu måste du ta fram ditt längsta svärd och ta poäng.
0: Fråga 4. Vilken film innehåller karaktärerna Maverick och Goose?
2: Lovisa.
3: Top Gun är rätt svar.
1: Gud, det hade jag aldrig klarat.
3: Det är Tom Cruise och grabbarna. Men Sverige, det här betyder att vi har en nagelbitare på våra händer. Det är 5000 kronor i potten. Det är Sofia af Fistam. Det är fröken Lejonklo. Det är när de slåss två stycken duell på Colosseum. En fråga ska avgöra allt. Fråga nummer 5. Herr Pöbel, varsågod.
0: Vilket land kallas ofta Persien historiskt?
1: Sofia.
3: Sofia var först.
1: Kan du blanda ihop dem?
3: Oh, det är dags att svara, Sofia.
1: Iran.
3: Iran, svarar Sofia. Och det gör helt rätt i, vi har en.
1: Nej, jag blandar ihop Iran och Irak jämt, så att det där var sjukt.
3: Det är två helt olika länder.
1: Jag vet.
0: Ja, men wow, vad duktig du var ändå, Louisa. Lejonklo.
1: Gud, vad spännande.
2: Ja, det var en bra match.
1: Bra match, precis så är det.
3: Bra jobbat, jag kommer minnas ditt. Alltså jag kommer ljuga för folk och säga, vad heter du efter det här? Lejonklo, ska jag säga till folk.
2: Det
3: är så häftigt.
0: Ha det bra, Louisa, tack så mycket.
2: Detsamma, hej.
1: Hej.
4: Slå Sofia, varje morgon på Energy Morgon.

0: nice to meet you.
1: Hi, nice to meet you.
2: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Räkna med växlande molnighet och några regnskurar på många håll här under onsdagen. Och temperaturerna kommer ligga runt 8-16 plusgrader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: what's up? This is Justin Bieber. On Energy.
1: Hej, god förmiddag. Det är Thomas Henderson som kliver in i morgonbitti i Energy Morgon. Annis Crime Time vid 20:07. Fallet som är USAs enda olösta flygkapning. Dessutom chansen på 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt tre gånger varje morgon. Och häng med här under lillördagen. 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag med Medina om en liten stund. Först just det, turn the lights off. Välkommen till Energy.

0: Drop it like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Thomas Andersson här och Energy Music Awards äger rum i Cannes i Frankrike. Innan dess ska vi ha vårt pre-party i huvudstan den 21 oktober bland med Nolo KKV på scen. Jag berättar mer om hur du vinner biljetter här om en liten stund. Häng kvar. Nu tar vi och backar bandet med en Energy Throwback. Och vilket år ska vi till idag? Här är ledtrådarna. Appen som alla föräldrar använder, WhatsApp, grundas det här året. Avatar har premiär på bio och Lady Gaga slår igenom på allvar. Vilket år kan det handla om? Rätta svaret om en liten stund. Martin Garrix och Ed Sheerans Repeat It väntar. Och så nya från Victor Lexell och Molly Sandén också. Tänk om på Energy.

2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag här på Energy. Och Lady Gaga Energy Throwback, vilket år söker vi? En av ledtrådarna var ju att Lady Gaga slår igenom på allvar det här året. Avatar har biopremiär och appen alla föräldrar använder, WhatsApp, grundas. Det rätta svaret är 2009. Grattis om du tog det. Thomas här, vi kör Energy Music Awards pre-party i huvudstaden 21 oktober med Nord och KKV på scen bland annat. Ta med kompisarna och kör en hel kväll tillsammans med oss. Lyssna efter pre-party-signalen 020 40 39 00 när du hör den och blir samtal. Nummer 7, signalen kan dyka upp när som helst. Strax nya från Martin Garrix och Ed Sheeran. Häng kvar på Energy.

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig

bra vibes här på lillördagen med Energy och få timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag. Vi är enda radiokanalen i Sverige som tar bort reklamen när du är på väg hem från jobbet. Fler hits och remixar från Christina Gär under dagen. Stanna kvar nu, Felicia med My System på Energy.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Thomas Andersson här, finns med under arbetsdagen, får den att gå undan, och imorgon bitti Energy Morgon, Annis Crime Time vid 20:07. Det kommer handla om USA:s enda olösta flygkapning. Det låter spännande. Dessutom chansen på 10 000 kronor i kvitt eller dubbel tre gånger varje morgon. Och två timmar musik utan reklam, det får du varje eftermiddag här på Energy med Kygos Say My Love om en liten stund. Först nya från Teddy Swims, Mr. Know It All. Välkommen hit. All right, we're gonna kick
2: things off. Ready for some new music? Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
3: I'm Teddy Swims.
4: Teddy Swims.
3: My single, Mr. Know It All.

komma till oss istället med Hugel, Move Into The Sun på Energy. Ge dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Thomas här. Vi närmar oss onsdagslunchen och kanske också närmare den här pre-party-signalen. Energy Music Awards pre-party i huvudstaden 21 oktober med bland andra Norli och KKV på scenen. En hel kväll för dig och kompisarna. När du har pre-party-signalen, ring mig 020 40 39 00 och pricka samtal nummer 7 så ska jag se till att du och kompisarna får biljetter. Lycka till! Handtricks på gång strax för Shakira och Burna Boy på Energy.

här är Energy som ger dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Och Thomas Hindersson finns med, tar in oss mot lunchen här om en liten stund med de nya låtarna som trendar på Energy just nu. Nya från Armando, Mondo, Duplantis och Ariana Grande bland annat. Det blir en Energy New Music Hit Mix. Dessutom, Energy är ju nominerade till årets radiokanal på Guldörat 2026. Vill du rösta på oss, vilket jag hoppas, kliv in på guldörat.se. Stort tack, jag vet, du trodde att det var färdigröstat efter valet som var i helgen, men nej, det finns lite kvar att rösta om. Stanna kvar på Energy.

In mot lunchen med Energy som under eftermiddagen ger dig 2 timmar musik utan reklam. Enda radiokanalen i Sverige som gör så. Häng med, Thomas Hindersson finns med här under lillördagen. Tack för att du lyssnar. This is

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: In i lunchen, Thomas Henderson här och Energy morgon i morgonbitti vid 20:07. Annis Crime Time, det kommer handla om USAs enda olösta flygkapning. Det låter spännande. Dessutom chansen på cash i kvitt eller dubbelt 3 gånger varje morgon. Chansen är mina biljetter till vårt Energy Music Awards pre-party får du under dagen. Häng på och så dessutom 2 timmar musik utan reklam. Vi maxar hitsen i eftermiddag. Häng kvar på Energy.

0: från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Thomas är i slutet av oktober. Då är det dags för Europas största musikgala Energy Music Awards i Cannes i Frankrike. Vi kommer köra vårt pre-party dagarna innan i huvudstaden, bland annat med Norli och KKB. Och du och kompisarna är hjärtligt välkomna. Jag berättar hur du vinner biljetter om en liten stund. Innan dess, vi ska tillbaka till en tid där en av världens största stjärnor fortfarande var tvungen att dela rampljuset med två andra tjejer. Och de lärde oss att man ska vara självständig, stark och absolut inte nöja sig med en kille som inte har ordning på sitt liv. Ett budskap som fortfarande är högaktuellt, särskilt på datingapparna. Det handlar om Destiny's Child, det dyker upp strax på Energy.

Destiny's Child firar 30-årsjubileum och det sägs att det ska komma en fin liten present till fansen. 10-15 nya låtar. Ja, jag håller tummarna. Vore kul att höra något nytt från dem. Fick de Energy Double Play idag? Det är Thomas Hindersson som finns ner under lunchen. Och vi drar igång vårt Energy Music Awards pre-party i huvudstaden den 21 oktober. Bland annat med Norlo KKV på scen. Och chansen att vinna biljetter får du under dagen. När du hör Energy Music Awards pre-party-signalen, då ringer du 020 40 39 00 in till oss. Och blir samtal nummer 7 så ska jag se till att du och kompisarna får en hel kväll. Lycka till! Strax Temper City med Self-Aware. Bara att hänga kvar här hos oss på Energy.

0: Energy-morgon.
1: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
2: Ja.
1: Att du ska vara med i Melodifestivalen nästa Mello.
2: Jaha! Jag har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
3: Gud, vad roligt att du ramlade i den där fällan, Pernilla. Ja. Fast säg, han har inte hört det, du kan bara säga sådär. Och du bara ramlade i det.
1: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenterar

var inte igår man hörde Skilo fick en hitstormix från DJ Kristina Gärd. Fler sån under dagen. Thomas här tar oss ur onsdagslunchen och närmare 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag på Energy.

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Ja, men då var vi på rätt sida veckan igen, den som är närmast helgen, och imorgon torsdag igen till morgon då det är Annis Prime Time vid 27. Det kommer handla om USAs enda olösta flygkapning. Dessutom chansen på pengar i kvitt eller dubbelt 3 gånger varje morgon. Och här under eftermiddagen, 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag här hos oss. Och så chansen att vinna biljetter till vårt pre-party också strax. Kygo för Swedish House Mafia och Lykke Li.
2: Nya låtar som trendar på Energy.

0: Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Menebo ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med Bass

Nya från Miley Cyrus, eller Miley som hon nu annars kallar sig. Bass Persuades på Energy, som under eftermiddagen ger dig 2 timmar musik utan reklam. Vi maxar hitsen när du är på väg hem från jobbet. Och ger dig också chansen att under dagen här vinna biljetter till vårt Energy Music Awards pre-party 21 oktober i huvudstaden. Bland annat med Nolo KKV på scen. Fler artister kommer. Jag hoppas att du och dina kompisar kommer också. Lyssna efter pre-party-signalen 020 40 39 00 när du hör den och blir samtal nummer 7. Så ska jag se till att ni får festa med oss och få en riktig hel kväll. Lycka till!

Alex Warren och Fever Dream på Energy som blir helt reklamfria i 2 timmar här under eftermiddagen när du är på väg här från jobbet. Enda radiokanalen som gör så, det är fantastiskt. Vi är också nominerade till Guldörat 2026. Kliv in på guldörat.se och lägg din röst på Energy. Vi har ju blivit lite varma i kläderna med valet som var i helgen. Så vi kan fortsätta att rösta på Energy, guldörat.se. Sen har kvar för Molly Sandén och så väntar DJ Christina Garn också med en Energy Hitstory Mix.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Räkna med växlande molnighet och några regnskurar på många håll här under onsdagen och temperaturerna kommer ligga runt 8-16 plusgrader.
2: Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy.

0: Set Me Free, ja. Det kommer vi göra under eftermiddagen när du får 2 timmar musik utan reklam varje dag här på Energy. Dessutom chansen att vinna biljetter till vårt Energy Music Awards pre-party om en liten stund. Häng kvar.
1: Hej, det här är Molly Sandén.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: I Energy morgon i morgon bitti vid 20:07, då är det Annis Crime Time. Det kommer handla om USAs enda olösta flygkapning. Det låter spännande. Dessutom chansen på 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Tre gånger varje morgon. Haka på. Thomas här ger dig chansen att vinna biljetter till vårt Energy Music Awards pre-party i huvudstaden 21 oktober. Vi kör om en liten stund nu just det, och Turn the Lights Off. Varmt välkommen till Energy.

0: Energymorgon.
1: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
2: Ja.
1: Att du ska vara med i Melodifestivalen nästa Mello.
2: Jaha, jag har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
3: Gud, vad roligt att du ramlar i den där fällan, Pernilla. Ja. Säg, han har inte hört det, du kan bara säga sådär.
1: Och
3: du
1: bara
3: ramlar i
1: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GW Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

May. It's gonna be May. Det är ett tag kvar tills dess. Vi har oktober månad att sätta tänderna i inom ett par veckor. Och då också Energy Music Awards pre-party 21 oktober. Vi lyser upp höstmörkret med en riktig kanonfest för dig och kompisarna. Nord och KKV är några av artisterna som kommer att vara med. Lyssna efter pre-party-signalen som jag spelar upp för dig här om bara en liten stund. Ring 020 40 39 00 när du hör den. Och bli samtal nummer 7 så har du biljetter. Lycka till! There is-

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Räkna med växlande molnighet och några regnskurar på många håll här under onsdagen. Och temperaturerna kommer ligga runt 8-16 plusgrader.

Vinn biljetter till Energy Pre-Party. Ring till Energy 020 40 39 00. Nu. Och nu här är

0: Det är från Cat's Eye, Animal på Energy. Thomas här, det var ju pre-party-signalen för en liten stund sen här också. Chansen att vinna biljetter till Energy Music Awards pre-party. Monica, du hörde den och nu när vi är mitten på veckan, hur laddar du upp och behåller energin liksom?
1: Ja, dels att lyssna på radio och åka bil och sen så fyller jag på med att umgås med vänner och hitta på, gå på bio och lite sådana saker.
0: Men ska inte du och din kompis vara med oss på vårt Energy Music Awards pre-party 21 oktober då?
1: Alltså det vore så fantastiskt roligt.
0: Norlo och KKV, några av artisterna som kommer att uppträda. Vi kommer att släppa fler framöver. Här är samtal nummer 7 ska man bli när man hör pre-party-signalen. Och det är du.
1: Är det så?
0: Ja.
1: Vad roligt. Tack snälla.
0: Stort grattis, vi ses på pre-partyt.
1: Det gör vi, tack så mycket.
0: Du får fler chanser här under eftermiddagen om du hänger kvar på Energy. Där vi också ger dig 2 timmar musik utan reklam när du är på väg hem från jobbet. Vi är enda radiokanalen i Sverige som gör så. Så stanna kvar. Victor Leksell och Molly Sandéns nya Tänk om väntar alldeles strax på Energy.

0: Via från Victor Leksell och Molly Sandén. Tänk om på Energy. Och tänk om det är du som också får komma på vårt Energy Music Awards pre-party 21 oktober. Tävlade ut biljetter här för en liten stund sen. Grattis igen till Monica. Micke, han har fler plåtar att tävla ut under eftermiddagen. Ger dig också 2 timmar musik utan reklam när du är på väg hemåt. Jag och Thomas Hindersson tackar för idag. Vi hörs igen imorgon. Jag tar och lämnar dig med de nya låtarna som trendar just nu på Energy.
1: Stina Gern mixar veckans nya Energy-låt.

0: Och det är ju här du får den bästa starten på dagen med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina väcker dig varje dag mellan 6 och 10. Alltid med chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. God eftermiddag, Micke Leijonryd på plats. Ska alldeles strax dra igång över 2 timmar musik helt utan reklam. Ge dig den perfekta avslutningen på arbetsdagen. Först ny musik från Swedish House Mafia.
1: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll är lite av en blandad kompott. Växlande molnighet med en del sol men också någon regnskur. Temperaturer runt 10-15 grader.
2: Good vibes.
3: Och nu, Energy startar upp. 2 timmar musik utan reklam. Energy spelar låt efter låt utan stopp. 2 timmar musik utan reklam startar nu.
1: Onsdag eftermiddag, härligt att du är med oss. Micke Lejonhed på plats i studion med massvis av biljetter till höstens coolaste fest i Energy Music Awards pre-party 21 oktober. Då ska vi fylla lokalen bland annat med Norli Koko V på scenen. Och du och alla kompisarna kan vara där. Lyssna bara efter Energys pre-party-signal. När den dyker upp i radion ska du bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att lägga vantarna på de biljetterna. Dags nu att dra igång över 2 timmar musik helt utan reklam. Det gör vi varje eftermiddag. Nytt ifrån Klara Hammarström. Det är på gång. Du ska få Kygo. Allra först ut, Huntrix.

Just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Venga Boys ska till Ibiza. Där är det bra fest. En annan bra fest som vi ser fram emot är den 21 oktober. Det vi kallar för Energy Music Awards Pre-Party. Då fyller vi lokalen med massvis av festglada människor, men också bland annat Norli Coco V live på scenen. Du kan vara där med alla kompisarna. Lyssna bara efter Energys pre-party-signal. När den dyker upp i mixen den eftermiddag blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. För att lägga vantarna på de biljetterna. Här fortsätter vi med 2 timmar musik helt utan reklam nu med Kygo.

0: Henry just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam och förstås Energy pre-party. I am the pre-party. Den 21 oktober då fyller vi lokalen i Stockholm med massa festglada människor och kollar bland annat Norli Koko V-Live på scenen. Det vi kallar för Energy Music Awards pre-party. Vi letar samtal nummer 7 för att se vem som ska vinna biljetterna och säger hallå, pratar vi med?
1: Tjena, Matte från Påvelund.
0: Hej Matte, hur är läget?
1: Det är bra, det är bra.
0: Du, vad är det bästa med hösten?
1: Ja, det är Energy Pre-Party.
0: Haha, helt rätt svar. Du, den

Och nu, Energy startar upp. 2 timmar musik utan reklam. Mer musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Startar nu.

0: then you want energy.
1: Och imorgon bitti är de tillbaka. Världens bästa sällskap mellan 6 och 10. Ännu imorgon förstås med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och till den dags då för Anis Crime Time, där han lyckats hitta historiens mest korkade kriminella. Får du inte missa. Här fortsätter vi med över 2 timmar musik helt utan reklam. Nytt från Martin Garrix och Ed Sheeran strax. Och så även Hugel efter just det.

0: Här är ny musik från Martin Garrix och Ed Sheeran i Repeat It här på Enri, där vi just nu ger dig den perfekta hemresan från jobbet med över 2 timmar musik helt utan reklam. Och i morse i Enri morgon med Basse så får jag visa med Anis Don Demina, fick man sällskap av Pernilla Wahlgren i en nypremiär för Wahlgrens värld här om en liten stund. Bland annat så pratar man om det stora kärleksbråket mellan Pernilla och hennes man Christian.
1: Det är när Christian och Pernilla växthusbråk. Ni sitter och diskuterar.
2: Ja, vi ska ha en romantisk middag egentligen och fira att vi har varit gifta i 2 år. Men det kulminerar värsta bråket. Men Wahlgrens värld, det är rå reality. Mm.
3: Men sen ska du också vara med i ett annat tv-program som även Anis Don Demina ska vara med i.
4: Ja, ja. Semestertestarna.
2: Semestertestarna.
3: Vad är det för program då?
4: Det är komikerpar, jag åker med Berra, du åkte med Ola Forssmed, som åker till olika ställen och upptäcker. Jag och Berra åkte till Mexiko.
2: Och medan de var i Mexiko så åkte jag Ola Finlands båt.
4: Ja, budgeten tog slut efter våra business class-biljetter. Men det var inte bara på Finland, Sverige.
2: Nej, vi åkte till Italien också och levde som ett romantiskt par i Venedig.
4: Blir det bråk om det här i säsong 21 då av Wahlgrens värld?
2: Exakt.
4: In i växthuset och diskutera.
2: In i växthuset med dig. Jag har hört att de sovit samma säng som Ola Forssmed.
0: Ja, så där lät det i morse alltså när Pernilla Wahlgren var på besök i Enri morgon, som är tillbaka än i morgon bitti som vanligt. Dags då för Anis Crime Time, där han återigen lyckats hitta historiens mest korkade kriminella. Och så en ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitteldubbelt. I Enri morgon med Basse så får jag visa om Anis Don Demina alltså. Strax ny musik ifrån Hugel efter Norlio, KKV. Vet att du

introduce you to my single, The Fate of Ophelia. En kanonstart på dagen. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

som just nu ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och nu är det så att vi behöver din hjälp, för Energy är nominerad som årets radiokanal på Guldöratgalan. Men vi behöver din röst för att vinna. Gå in på guldörat.se och rösta på Energy som årets radiokanal, så blir vi förstås superglada. Kanske kan vi fira tillsammans på Energy Music Awards pre-party den 21 oktober när vi bland annat ställer Norli KKV på scenen. Vill du vinna biljetter? Lyssna efter pre-party-signalen när den dyker upp. Bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Strax ny musik från Victor Lexell och Molly Sandén.

0: in biljetter till Energy Pre-Party. Ring till Energy 020 40 39 00 nu.
1: Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
0: Gör din morgon roligare.

0: some new music. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

0: Kennedy som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam, men också chansen att gå på höstens roligaste fest. Energy pre-party. I am the pre-party. Den 21 oktober då fyller vi lokalen i Stockholm med massa festglada människor som också kommer få se bland annat Norli Koko V live på scenen. Energy Music Awards pre-party handlar om. Nu letar vi samtal med 7, säg hallå, pratar du med?
1: Ja, men tjena, det var Linus här. Ja.
0: Du, vad är det bästa med hösten?
1: Ja, men då skulle jag väl säga att det är snart dags för slalomåkning.
0: Du skulle säga att det är Energy Music Awards pre-party, Linus. Men...
1: Tack så.
0: Ja. Men du är välkommen dit den 21 oktober, för du är samtal nummer 7.
1: Är det så?
0: Jajamensan.
1: Så jävla fram.
0: Stort grattis.
1: Ja, tack så mycket.
0: Fortsätt lyssna efter pre-party-signalen. När den dyker upp ska du bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att vinna biljetter. Här är Henry Hitstore nu.

Med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: och Khaled och Griffin tillsammans i Save My Love på NRE, där du just nu får över 2 timmar musik helt utan reklam. Och samtidigt så laddar vi för NRE Music Awards pre-party. Den 21 oktober, ja, då fyller vi biblioteket i Stockholm med massvis av festglada människor och ställer bland annat Norli, Coco V med flera på scenen. En fest du inte vill missa. NRE, vem pratar du med?
1: Hallå där, Patrik här pratar du med.
0: Du, kontrollfråga bara, 1-10, hur bra är du på festa?
1: Ja, men hyfsat bra ändå.
0: Hyfsat, helt okej i alla fall.
1: Ja, men absolut.
0: Du, håll utkik efter den där signalen bara. Så när den kommer, det är då du ska vara på hugget.
1: Toppen, toppen.
0: Är NRE pre-party-signalen vi pratar om. När den kommer blir samtal 7 på 020 40 39 00. Så kan du och alla dina kompisar gå på NRE Music Awards pre-party.

0: Här är ny musik på Enri, Swedish House Mafia, senast tillsammans med Lykke Li. The happiness is so sad. Och i morse så var det allt annat än ledsamt i Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Pernilla Wahlgren var på besök. Mankas nypremiär för Wahlgrens värld. Med anledning av det så testade man också lite Göteborgsvitsar på Pernilla.
1: Vad heter rymdens bästa författare? Astrid Lindgren.
2: Ja, det är kul.
3: Det var roligt.
4: Roligast hittills.
3: Okej,
4: vad bra. Ja, vi kör några fler medan vi har skrattet igång så att säga. Ela, det här skämtet. Vilket djur i djungeln är den sämsta bilföraren?
5: Det är ju krokodilen.
3: Bra leverans. Krokodilen.
4: Vi har Daniel också som har skickat in ett röstmeddelande.
6: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
3: Saudiarabien. Ja, oh, gud. Är det Astrid Lindgren eller är det Saura Robin?
4: Du ska få en trumvirvel. Och sen vill vi ha bara.
3: Jag säger Astrid Lindgren.
4: Ja då! Astriden gick och vann.
2: Ja. Det var kul.
4: 1000 spänn till Leo.
0: Ny chans att vakna med ett skratt imorgon bitti. För då är Enri imorgon tillbaka mellan 6 och 10. Dags då för Anis Crime Time. Han har återigen lyckats hitta historiens mest korkade kriminella. Och så fler chanser förstås att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Så missa inte Enri imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina mellan 6 och 10. Här fortsätter vi ge dig över 2 timmar musik helt utan reklam nu med Imagine Dragons. When the

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.
3: Det här är Anis Dominina. Lyssna på mig, Basse och Sofia Wistam på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll är lite av en blandad kompott, växlande molnighet med en del sol men också någon regnskur. Temperaturer runt 10-15 grader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

igång maskineriet. Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Johannes Johansson heter jag som i vanlig ordning tar dig igenom denna, och i vanlig ordning ska jag också börja med att summera de fem första placeringarna på listan. Längst ner börjar vi såklart på plats nummer 30. Där hittar vi denna vecka Bolaget med sin inofficiella VM-låt Det ligger något i luften. Och på plats nummer 29 tappar två placeringar från förra veckan. Det gör New Kid med Hurricane. Plats nummer 28, långköraren som varit med på listan i över ett och ett halvt år, Tjuvjakt och Fanny Avon med 1000 spänn. Plats nummer 27,

Även denna vecka hittar vi A-Teens på plats nummer 23 i Energy Top 30 med You Got The Look. Det är oförändrat där alltså. Det är det däremot inte på plats nummer 22. Där hittar vi denna vecka Ed Sheeran som klättrar två placeringar med sin

Plats nummer 21 för Harry Styles i Energy Top 30 med American Girls. Och då är vi faktiskt igenom första tredjedelen av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Alldeles strax, plats nummer 20, så fukta strupen med något lämpligt, så ses vi här om en liten stund.

Stars. I Just Might, som hittar på plats nummer 19 i Energy Top 30. Och går det inte att laga med silvertejp, ja, då är det trasigt. Så går det, uttrycket. Lägg där till superlim, så har du ju en riktigt bra kombo. Och det är även Molly Sandén och Miriam Bryant som ligger bakom just låten Superlim och Silvertejp. Här är plats nummer 18.

Eurovision-drottningen Felicia hittar vi på plats nummer 16 denna vecka i Energy Top 30 med My System. Och vi är halvvägs in i Energy Top 30 när det är världsstjärna på ingång. Nygift, Taylor Swift med Opalite, plats nummer 15.

0: Dagens skutt står ändå Teddy Swims för så här långt. Jag vet ju inte vad som händer längre upp på listan, men så här långt i alla fall så är det dagens skutt när han klättrar från plats nummer 25 till plats nummer 14 med Mr. Know-it-all. Det är 11 placeringar som han klättrar upp då, alltså där. Det är inget dåligt skutt. Mannen med den gyllene strupen. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig och tar dig igenom Sveriges hetaste topplista Energy Top 30, och alldeles strax så tar vi oss vidare med plats nummer 13. Men innan dess ska också Kristina Gern, vår Energy DJ, få komma in här och bjuda på en Energy Hit Story Throwback Mix från 2010.
1: Energy Morgon.
2: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
3: Ja.
2: Att du ska vara med i Melodifestivalen nästa Mello.
3: Jaha! Jag har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
4: Gud, vad roligt att du ramlar i den där fällan, Pernilla. Vad säger han? Har inte hört det, du kan bara säga sådär.
2: Och
4: du
2: bara
4: ramlar i det.
2: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina, att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll är lite av en blandad kompott, växlande molnighet med en del sol men också någon regnskur. Temperaturer runt 10-15 grader.
2: Y'all make some more noise. Welcome.
3: Get ready to party.
4: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska energy-hitsen från ett och samma år.
2: On with the show.
5: Lite mer än halvvägs genom Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Men vi gör ett litet depåstopp som man säger i Formel 1 när man byter däck. Men vi byter inte däck, vi ska bara träffa Christina Gern, vår Energy DJ här, som bjuder oss på en Energy Hit Story Throwback Mix där samtliga låtar är från det gyllene musikåret 2000.

Motor Cruise, Break Your Heart avslutar en hit story throwback mix från 2010, allt under ledning av vårt musikaliska geni Kristina Gern. Vi rullar vidare med Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Det är här vi tar reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu, och vi har kommit fram till oturstalet nummer 13. Men det är inget oturstal om man heter Sara Larsson. En fin placering att få. Hon klättrar faktiskt en placering från förra veckan i Energy Top 30 med Midnight Sun.

Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30, lyssnar på. Johannes Johansson heter jag som tar dig igenom denna, och vi börjar röra oss mot upplösningen, den dramatiska sådana, där vi ska ta reda på vilken låt som är hetast i landet just nu. Vi är framme vid plats nummer 12, och där hittar

Oförändrat på plats nummer 11 i Energy Top 30. Även denna vecka hittar vi Medina där, Mellobekantingarna med sin kärlekshyllning Viva L'Amour. Ariana Grande tillbaka med musik och ska ut på turné också. Vi hittar henne på plats nummer 10. Klättrar tre placeringar med hennes senaste hit, That I Made You Love Me.

0: stor favoritlåt hos mig, om man får vara lite partisk, i den här listan. Energy Top 30 lyssnar på. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig, och det där var alltså Temper City, Mr. Self Aware, som vi hittar på plats nummer 8. Det känns som den där låten är lite överallt just nu, på sociala medier och ja, radio och tv och, ja, den är överallt, men bra är den. Och det är även låten som finns på plats nummer 7, kan jag säga. Du får ge lite till tåls. Vi är snart inne på slutraken här och ska träda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Men jag kan ge dig lite ledtråd. Det är två tjejer. En kommer från Colombia, en kommer från Sverige. Den ena börjar på Z och slutar på Ara Larsson. Den andra börjar på S och slutar på Shakira.
1: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
2: Det här är Norli och KKV.
3: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Och där är vi nu. Kladdigt och gult och gött ska det bli. Vi är framme vid plats nummer 7. Jag sa ju en ledtråd där, börjar på Z och slutar på Ara Larsson, börjar på S och slutar på Shakira. Ja, vilka kan det vara? Jo, just det. Sara Larsson och Shakira.

Marcus och Martinus och Leoni hittar vi på plats nummer 6 igen i ditt topp 30 denna vecka med Moonlight. Och månsken, det är ju en typ av ljus, men lampa är också en annan typ av ljus. Och den ska vi nu släcka. Nej, förlåt. Jag försökte göra någon liten övergång här. Men det jag vill säga är att på plats nummer 5 denna vecka i Energy Top 30, Sveriges hetaste topplista, hittar vi Justy, Jack Style och John. Och de

toppar andra platsen i Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Får nöja sig med en bronsmedalj denna vecka runt halsen. Hoppsan Kerstin, Shakira och Burna Boy tappar första platsen i Energy Top 30. Plats nummer två, här är Dai.

0: officiella VM-låten Die Die från Shakira och Burna Boy som har, ja, det har varit lite fram och tillbaka, men de toppade ju listan förra veckan, Energy Top 30, men blev alltså av med första platsen här nu då när vi hittade dem på plats nummer 2. Det betyder att vi har en ny etta att se fram emot. Vem det är, det ska du få veta direkt efter att Christina Gern, vår Energy DJ, har bjudit på en Energy Hit Story Throwback Mix. Vi ska tillbaka till det gyllene musikåret 2001.
1: Energy morgon.
2: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
3: Ja.
2: Att du ska vara med i Melodifestivalen nästa Mello.
3: Jaha, jag har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
4: Gud, vad roligt att du ramlar i den där fällan, Pernilla. Ja. Fast, säg, han har inte hört det, du kan bara säga sådär.
2: Nej, kolla,
4: och du bara
3: ramlar.
2: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GW Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy morgon presenterar

0: tillbaka alla de klassiska energyhitsen från ett och samma år.
1: Inte långt borta nu innan du får veta vilken den nya ettan är i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Vilken låt är den hetaste i landet just nu? Men du får ge dig lite till tåls, för först ska vi ta och släppa in tjejen som aldrig har en dålig hårdag. Ständigt ett leende på läpparna. Vår Energy DJ Christina Gern ska ta dig tillbaka till år 2001. Dags för Energy Hit Story Throwback Mix.

0: Sputnik, samtliga låtar därifrån det gyllene musikåret 2001, allt under ledning av vårt musikaliska geni Kristina Gern. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig, och vi har nu nått vägs ände, mina damer och herrar. Det är dags att avslöja vilken låt som är den hetaste i landet just nu.
1: Plats nummer ett.
0: Toppar Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30, gör våra grannar i väst. Icke sant, det är norsk där, det är Kygo som hittar där tillsammans med Khalid och Griffin. Herrar på teppan, Energy Top 30 med Save My

0: lyssnar på Energy.
1: Och det är här på Energy, du hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina om morgonen. Och så har vi två teman musik utan reklam varje eftermiddag. Så är det, det är Paul Hauke som kliver på nu. Helt klart höstvibbar där ute i Sverige. Men vi drömmer om sommaren. Ocean House, senaste från Jubel om en stund. Och så Dragningskraft med Klara Hammarström. Klara senaste heter Gravity. Men vi öppnar med Victor och Molly.
2: Hej, det är Molly Sandén och du lyssnar på Energy.
3: Tänk om vi tänkte om Energy.
2: Musik som gör dig glad
4: på Energy.

0: Kings of Leon, You Somebody. Man kan bara hoppas att det handlar om att dra nytta av kontaktnätet, så att det är liksom positiva grejer det här. Det är Paul Hauka som är på radion här på Energy den här onsdagskvällen. Mörkt är det också, och det är väldigt, väldigt, väldigt mycket höst just nu. Strax dras vi till Klara. Hon har en ny låt, Gravity. Det är dragningskraft till Klara Hammarström. Men allra först ska vi få skratta med Basse, Sofia Wistam och Andy Stonebina som är här på morgonen. De har ju sin felhörning den här morgonen från
1: Jeanette Torell. Hon vill att vi ska syna en rumänsk, om det är en singer-songwriter-kille eller kanske duo, Iniante Sena Fina skutt och med Dirty Nano Remix tydligen. Men det är inte det viktigaste. Nej. För i den här rumänska låten så sjunger de på svenska. Hon har inte såna fina skor. Där nu när på min ska nevom revedade mor. Men har inte såna fina skor. Han var arg också.
2: Det är som att allt är perfekt med henne, men fan. Men har inte sönne
3: fina skor. Åh, han biter ihop alltså.
1: Det här är jag och Anis när vi snackar skit om dig när du går ut ur studion. Fan, så är det Sofia idag. Men har inte sönne
2: fina skor. Jo, du har jättefina skor, Sofia. Idag har du, okej, för mig som är skokonnoissör. Okej, skor för mig är liksom religion. Det är lika viktigt som din personlighet. Det jag kan säga väldigt mycket om en person baserat på deras skor. Och Sofia har idag ett par, om jag inte är helt fel, Alexander McQueen kicks.
3: Tack.
1: Om du frågar mig. Jenny Torell. Nej, förlåt, Jeanette Torell. Jätterolig felhörning.
0: Väldigt kul. Skokonnoissör, är det samma sak som skofetischist? Jag vet inte. Basse, Sofia Wistam och Anis Donemina, de är på radion igen imorgon. Du, strax blir det sommarvibbar här. Vi ska till Jubels Ocean House. Det låter ju väldigt härligt, om det är nere vid Medelhavet i alla fall. Och så Klara Hammarström, den nya Gravity efter Smash Into Pieces. I'm

0: Energy.
1: Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
0: Gör din morgon roligare

flera dagar och räknat röster in i det sista. Jag tror inte man är klara än, inte riktigt än. Så wake me up när rösträkningen är klar. Det var Avicii på Energy på onsdagskvällen. Paul Hauka finns här. Det har ju varit en pingpongmatch här under kvällen. Alltså rödgröna sidan och den blågula slåss om en mandat. Men det är liksom rödgröna som leder, så är det. Men det har varit väldigt tajt och den där mandaten som åkt fram och tillbaka här under eftermiddagen och kvällen. Strax blir det Energy New Music Hit Mix. Strax har vi nytt ifrån DJ Goya och Jason Derulo. Här snackar vi inte Goya. E-Tins har ny låt och Offenbach har en ny partylåt också. Allt det här är Energy New Music Hit Mix om några minuter. För Shakira och Burna Boy.

0: Energimorgon.
1: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
2: Ja.
1: Att du ska vara med i Melodifestivalen nästa Mello.
2: Jaha, jag har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
3: Gud, vad roligt att du ramlar i den där fällan, Pernilla. Ja. Säg, han har inte hört det, du kan bara säga sådär.
1: Men, kolla, och du bara ramlar. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon present-

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Ja, Justin bekräftar, det här är Energy. Och det är också här du hör Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina och morgnarna. Och det är Paul Haukas med här nu. Och det är höstvibbar där ute, det är lite mysigt, eller hur? Snart kommer Mondo, han siktar på guld. Han har många guldmedaljer, han har ju flyttat till Monaco. Mondos nya guld är på väg. Och så Martin Garrix med Ed Sheeran i samarbetet Repeat It. Det är bara att hänga på.

0: Nöden har ingen lag. Nöden kallar du. Det gäller att lösa situationen. Molly Sandén har gjort en låt om just den här nöden. Man skulle kunna tolka det som det i alla fall. Det är Paul Hauka som är här. Strax siktar vi på guld. Det är nya från Mondo Duplantis. Först ständigt aktuella Pernilla Wahlgren. Man kan väl säga att nu ska vi in i Wahlgrens värld med en Göteborgs vits.
1: Vad heter rymdens bästa författare? Astroid Lindgren.
0: Ja, det är kul.
2: Det var roligt.
3: Roligast hittills.
2: Ja, roligast
3: hittills. Okej, vad bra. Ja, vi kör några fler medan vi har skrattet igång så att säga. Ela, det här skämtet då. Vilket djur i djungeln är den sämsta bilföraren?
4: Det är ju krokodilen.
2: Krokodilen. Bra leverans. Krokodilen.
3: Vi har Daniel också som har skickat in ett röstmeddelande.
5: Mm. Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
2: Saudiarabien. Ja, oh, gud. Är det Astrid Lindgren eller är det Saudiarabien?
3: Du ska få en trumvirvel. Mm. Och sen vill vi ha svaret.
2: Nej, jag säger Astrid Lindgren.
0: Ja då! Astriden gick och vann.
2: Ja.
0: Det var kul.
3: 1000 spänn till Leo.
2: Ska jag ge er en då?
3: Jajamensan.
6: Mm, åka till, vad var det? Trelleborg eller något.
0: Alltid lika aktuella Pernilla Wahlgren hos Bassel, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Du har alldeles strax har vi Martin Garrix och Ed Sheeran som samarbetar. Repeat It heter det. Då siktar vi på guld. Men Mondo, han har många guldmedaljer. Ny musik på Energy.

Resultatet kan ju bli helt fantastiskt, för att inte säga magiskt, när goda vänner samarbetar. Som här Martin Garrix och Ed Sheeran. Nya Repeat It på Energy. Ed Sheeran är ju, eller var, bra polare med Macklemore också. Nu har ju Macklemore tvingats lämna Ed Sheerans turné. Det har varit lite bråk om kontroversiella åsikter. Ja, Ed Sheeran är tydligen inte syndabocken i det här i alla fall, även om han pekas ut av några. Så kan det ju vara ibland. Alldeles strax så ska vi lyssna på Teddy Swims med nya Mr. Know-it-all. Och jag är en riktig besserwisser när jag säger att du ska gå in på guldörat.se och rösta på Energy som årets radiostation. Ta fram mobilen och gå in och rösta på guldörat.se.

0: Energymorgon.
1: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
2: Ja.
1: Att du ska vara med i Melodifestivalen nästa Mello.
2: Jaha, jag har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
3: Gud, vad roligt att du ramlar i den där fällan, Pernilla. Ja. Fast säg, han har inte hört det, du kan bara säga sådär.
1: Nej, kolla,
3: och du bara
1: ramlar. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenterar

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy. Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
1: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: new music? Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Och det är också här på Energy. Du hör Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina och morgnarna. Och så 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag när du åker hem. Nu är det Paul Hauka som är här. Det är en höst onsdag i september. Vi ska göra en Eurosummer Girls Trip. Jag vet att det känns långt bort med sommar, men det är faktiskt sommar fortfarande nere på kontinenten. Sara Larsson och Shakira om en stund. Och nytt från både Ariana Grande och Olivia Rodrigo. Nu åker vi.
2: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
3: Energy med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Men så här efter klockan 10 är det ju läggdags för många, så jag säger bara natti natti. Så länge du inte sitter bakom ratten och kör, då får du hålla dig vaken. På Lauke på radion ett bra tag till, och det är bara att hänga med mig, så har vi Energy New Music Hitmix här alldeles strax. Vi ska upptäcka ett gäng nya låtar. Först ska vi få skratta med Basse, Sofia Wistam och Anis Dolemina och deras felhörning. Den här gången från
1: Jeanette Torell. Hon vill att vi ska syna en rumänsk, om det är en singer-songwriter-kille eller kanske duo, Iniante Sena Finascut, och med Dirty Nano Remix tydligen. Oh, men det är inte det viktigaste. Nej. För i den här rumänska låten så sjunger de på svenska. Hon har inte såna fina skor.
2: Det är som att allt är perfekt med henne, men fan.
3: Han biter ihop alltså.
1: Det här är jag och Anis när vi snackar skit om dig när du går ut ur studion. Fan, såg du Sofia idag?
2: Jo, du har jättefina skor, Sofia. Idag har du, okej, för mig som är skokonnässör. Okej, skor för mig är liksom religion. Det är lika viktigt som din personlighet. Det jag kan säga väldigt mycket om en person baserat på deras skor. Och Sofia har idag ett par, om jag inte helt fel, Alexander McQueen kicks.
3: Tack.
1: Om du frågar mig. Jenny Torell. Nej, förlåt, Jeanette Torell. Jätterolig felhörning.
2: Väldigt kul.
0: Ja, skokonnässör, det är samma sak som fotfetischist. Eller skofetischist. Basse, Sofia Wistam och Anis Dolemina. Du, alldeles strax så har vi Energy New Music Hitmix. Här har vi Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Olivia Rodrigo har helt ny låt. Och Gold, nya från Mondo. New Music Hitmix här på Energy om några minuter. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig

Jo då, de säger att en K-pop Demon Hunters våg är på väg mot oss som en tsunami. Golden var det här från Huntrix på Energy. Ett gyllene ögonblick att berätta att vi alldeles strax ska flytta till solen. Jag kanske inte bokstavligen flytta till solen i sig, utan till solen och värmen någonstans. Moving to the sun. Jugal med en låt som faktiskt var AI-genererad till en början, sen har man lagt liksom mänsklig touch på det här. Och Alternatei är med och sjunger. Den är väldigt bra. Moving to the sun. Du har garanterat det. Hört den i sociala medier. Kommer strax. Först blir det Shakira och Burna Boy och Lost Frequencies. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Energymorgon.
1: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
2: Ja.
1: Att du ska vara med i Melodifestivalen nästa Mello.
2: Jaha, jag har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
3: Gud, vad roligt att du ramlar i den där fällan, Pernilla. Vad säger han? Har inte hört det, du kan bara säga sådär.
1: Och du
3: har
1: ramlat i det. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: mood. Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Taylor Swift bekräftar, det här är Energy. Det är också här du hör Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina och morgnarna. Och så har vi två temar musik utan reklam. Det har vi faktiskt varje eftermiddag. Nu är det Paul Hauka som är här i mörkret. Jag hoppas att det inte regnar där du befinner dig. Det är i alla fall väldigt mycket höst. You got the look. Den rätta looken för mörkret. 18 senaste om en stund. Och Temper City med Self-Aware för alla självmedvetna. Först kommer Dasha.
2: Hey y'all, this is Dasha. You're listening to my song Austin Energy.
3: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. Två timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: Men M, det är någonting helt annat. Det är pilotet här. Sent på onsdagskvällen, det är ändå mörkt. Alla barn har gått och lagt sig. Rihanna på Energy, det är Paul Hauka som är här. Och nu känner jag att nu behöver vi skratta med Pernilla Wahlgren som fick vara med och bedöma Göteborgsvitsar hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina.
1: Vad heter rymdens bästa författare? Astroid Lindgren.
0: Ja, det är kul.
2: Det var roligt.
3: Roligast hittills.
2: Ja, roligast hittills.
3: Okej, vad bra. Ja, vi kör några fler medan vi har skrattet igång så att säga. Ela, det här skämtet då. Vilket djur i djungeln är den sämsta bilföraren?
4: Det är krokodilen.
2: Bra leverans. Krokodilen.
3: Vi har Daniel också som har skickat in ett röstmeddelande.
5: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
2: Saudiarabien. Ja, oh, gud, är det Astrid Lindgren eller är det Saudiarabien?
3: Du ska få en trumvirvel och sen vill vi ha svaret.
2: Nej, jag säger Astrid Lindgren.
0: Ja då! Astriden gick och vann.
2: Ja.
0: Det var kul.
3: 1000 spänn till Leo.
0: Leo.
2: Ska jag ge er en då?
3: Jajamensan.
6: Åka till, vad var det? Trelleborg eller något?
0: Ja, alltid lika aktuella. Pernilla Wahlgren hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. De är här igen imorgon bitti. Strax kommer Temper City med nya Self-Aware. Den är grym. Först, You Got The Look. Du är rätt klädd. Nej, finns på Energy.

låter bra men inte betyder något. Alltså för oss i alla fall på svenska förstår man ju absolut inte det här. Dragostad Intej, det var Haiduchi på Energy och det är Paul Haukas med på radio. Jag var ju vansinnigt spännande med valet. Man håller fortfarande på att rösta här. Eller inte rösta, men man håller på att räkna rösterna i alla fall. Och under kvällen så har det varit en mandat som har hoppat fram och tillbaka. Från den rödgröna sidan till den blågula. Men det är liksom fortfarande de rödgröna som leder. Vi får väl se om det blir en ny regering. Förhoppningsvis blir det någon som bildar regeringar i alla fall framöver. Det finns ett val att göra. Gå in och rösta på guldörat.se. Vi vill att Energy blir årets radiostation. Så gå in nu och rösta på guldörat.se. Sen så lyssnar vi på Temper City med Self-Aware efter Sara Larsson.

0: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
1: Ja.
0: Att du ska vara med i Melodifestivalen nästa Mello.
1: Jaha, jag har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
2: Gud, vad roligt att du ramlar i den där fällan, Pernilla. Ja. Säg, han har inte hört det, du kan bara säga sådär.
0: Och
2: du
0: bara ramlar. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GW Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: morgon.
1: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
2: Ja.
1: Att du ska vara med i Melodifestivalen nästa Mello.
2: Jaha, jag har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
3: Gud, vad roligt att du ramlar i den där fällan, Pernilla. Fast säg, han har inte hört när du kan bara säga sådär.
1: Och
3: du
1: bara ramlar. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. New music. Energy, den

0: Energy morgon.
1: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
2: Ja.
1: Att du ska vara med i Melodifestivalen nästa Mello.
2: Jaha, jag har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
3: Gud, vad roligt att du ramlar i den där fällan, Pernilla. Ja. Fast, säg, han har inte hört det, du kan bara säga sådär.
1: Och du bara ramlar i imorgon är det dags för Jordbros Leif GW Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras av
0: Energy.

0: börja snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit